0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

Yeah, but some angles are showing. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem enkrat prišel, zadnjega tedna, bolj figure med. Zdaj, ko sem

Nika Zorjan in Masaja, Kliše na Totem Radiu, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah v tem trenutku. Brez posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pokličite 0800 1055. Sicer pa 18 stopinj imamo danes zjutraj na našem koncu, pretežno oblačno vreme bomo imeli danes in do 28 stopinj, pihal pa bo tudi okrepljen južni veter. Jutri bo čez dan pretežno jasno, sredi dneva so sicer možne tudi kakšne padavine in v soboto pa ponovno suho in do 28 stopinj. Dobro jutro, Jeger sem z vami in aleluja, ohladilo se je. Sicer, hvala Bogu, ne fest, ampak razlika med 35 ali pa 28 stopinjami je pa občutna in tudi danes zjutraj, ko stopiš ven, je tak fajn, osvežujoče, tak fajn, tak da odprimo okna in preluftajmo, ker po dobrem tednu vročinskega vala se to končno da in se da končno dobro zadiha, tak da aleluja in dobro jutro. We'll be right back.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion, to je tudi radio, 5 in 21 minut pa je na uri, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključko Šentrupert. V smeri Maribora je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da tam previdno. Če opazite še kaj, pa pokličite 0800 10 5. 18 stopin pa v tem trenutku na našem koncu, pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, do 28 stopin bo pihal, bo tudi okrepljen južni veter. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva so možne kratkotrajne padavine, sicer pa v soboto ponovno suho in do 28 stopinj. Jeger, vam želim dobro jutro in upam, da ste dobro spali zdaj, ko se je rahlo ohladilo. Če pa ste bili včeraj na lentu do poznih večernih ur, zdaj pa ste že na poti službo, naj samo povem, da vas čutim, ampak ker je lent, nam je itak to upravičeno, tako da v službi lahko delate z 60% moči, vam jaz dovolim. Dejan je včeraj dal eno dobro idejo za pobudo, ko je lent, razumemo. On pravi, da je sicer to rekel v šali, ampak jaz mislim, da bi to lahko postalo eno tako gibanje vsako leto za čas lenta. Jaz bom probal to spraviti dalje. Bomo videli, kako uspešen bom. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Laboratorij v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica čaka temeljita prenova in širitev. Skoraj 40 letja stari prostori so dotrajani in premajhni za vse večje potrebe uporabnikov. Projekt vreden 490 tisoč evrov bo financiral zdravstveni dom. Razpis za izvajalca je že objavljen, prenova pa naj bi potekala med oktobrom in letos in marcem prihodnje leto. Predsednik parlamentarne komisije za poslovnik Luka Mesec je pisal predsedniku državnega zbora. V njem je izpostavil, da je Zoran Stevanovič kot predsednik parlamenta s tem, ko je glasoval proti dnevnemu redu torkove seje državnega zbora, prekršil ustavo, poslovnik državnega zbora, zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi. Ob tem je Mesec napovedal, da bo zaradi torkovega dogajanja sklicana seja komisije za poslovnik. Začetkom poletne turistične sezone in močno povečanim prometom na avtocestah se intervencijske službe ponovno redno soočajo z resnimi težavami. Številni vozniki ob nastanku zastojev ne ustvarijo ustreznega reševalnega pasu, to vozilom na nujni vožnji popolnoma onemogoča hiter dostop do mesta prometne nesreče. Odgovorni opozarjajo, da so v zadnjih dneh zabeležili več zelo nevarnih primerov, ko reševalna vozila zaradi nepremišljenosti voznikov niso mogla pravočasno priti do ponesrečencev. Vse udeležence v prometu odločno pozivajo k doslednemu spoštovanju preprostih, a izjemno pomembnih pravil. Preverimo stanje še na naših cestah, v tem trenutku samo ena posebnost in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v proti Mariboru. Drugih posebnosti pa nič, opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, v Mariboru 18 stopinj, Zlatoliče 19, Beltinci 18, Lovrenc na Pohorju 17. Danes bo pretežno jasno, do največ 38 stopinj, jutri bo podobno vreme z možnim dežjem v popoldanskih urah, v soboto enako vreme, v nedeljo pa 28 stopinj z 30% možnim dežjem.
0: Nedelja se začne spet, torej.
3: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
4: Toto
3: radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, da, nigeri nima, smo tudi danes tukaj. Kak je bilo fajn, res, danes it, ne?
1: O, ja.
2: O, ja.
0: Je se zato?
1: Ne, a ni fajn.
2: Oj. Ne.
1: Da te malo zahladi pod
2: prakem. Mene ful zeblo po noči, ko sem spala.
0: Kak, te si slabo spala, če si vedela, da te zebe?
2: Ja, ker me je zeblo. Nisem mogla zaspati normalno.
0: Grozno.
2: Ja,
0: ampak fajn je, mi dva z Igrom smo se danes pogovarjala, ko prideš, hodiš malo zunaj, če imaš kratke rokave, pa se ti taka skorica hladne plasti naredi po koži.
1: Ja, ja.
0: Od vlage, ne?
1: To je nekaj najlepšega. Wow. Po dobrem tednu vročine.
0: Jo. Bodimo hvaležni.
1: Ja, bodimo.
0: Bodimo hvaležni. Na srečo bodo zdaj tudi dnevne temperature nekaj nižje, tako da ne bo več take sile in bo ta vročina popustila. Včeraj je torej deževalo, ne povsod in ne povsod fejst. Pomembno je, da je na lentu šlo skozi.
1: Ja, je šlo čist tak malo, tu pa tam je šlo, ampak ko smo pa gledali vmes radarsko sliko, pa je pa šlo tak po robu Maribora, tak da lent je imel srečo.
0: Ja, in mi dva tudi.
1: In mi dva
0: in
1: tudi.
0: In ti tudi.
1: In jaz tudi.
0: In vsi mi. Kaj Jeger srečen, smo vsi srečni. Aleluja! 4 čez pol šesto, tudi danes velja najprej kafe, pol pa dalje. Gremo skupaj v ta četrtek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Melanie Fiona, Monday Morning, ure je 5:42, da se želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In toti Milan od včeraj, namreč reporter Milan je že na poletnih počitnicah, kar pomeni, da se spominjamo najboljše zadnje sezone. In tu je še ena, ko je bilo košarkarsko prvenstvo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe, poln znemirjenja, ko nastaja ta posnetek. Smo pravzaprav tik pred začetkom četrtfinalnega obračuna na Eurobasketu med Slovenijo in Nemčijo. No, jaz pa sem se odločil in dobil seveda dovoljenje, da si ogledam tekmo pri mojih prijateljih pri družini Silver, kjer sem ta trenutek. Razlog za to pa ne boste verjeli, dobil sem namreč informacijo, da je gospod Herman nekdani košarkar. Herman, dober dan najprej. To pa ne bi nikoli rekel.
1: Ja, dobro. Ja, bil sem pri Sateksu, sem igral košarko.
0: Samo na nobeni sliki.
2: Koga je vprašal? On kaj nobeni sliki? Koga je vprašal? Mam 16 tekem, pa to bolj so Kotnik, pa Tovornik, pa Benaček, pa oni prišli, pa s njim dal plac. Drugač pa ja. Za Sateks sem špilo.
0: Mam. Še v 90-ih je bravo.
2: Sigurno.
0: Čuj, Herman, jaz sem to malo vseeno šla raziskat, pa zdaj nisem či ziher, da nisi ti samo 100 taleri od Sateksa, koli hodil, pa... Vmes malo pozabo, pa si skr nekrat košarkar.
2: Zdaj imam te nerko not.
0: Ja, ki je?
2: Spodaj!
0: Ja, ki je spodaj?
2: Kaj boš me nehala gnjavit?
0: No, skratka, spoznate se na košarko, ne?
1: Ja, sigurno, da se.
0: In kaj pravite, za današnjo tekmo zna biti nervozno, sploh zaradi sodnikov?
1: Lena, to moraš izklopit. Mi nijamo vpliv na to, ker to je tako lavo kap trofi. Brez stresa spremljaš, držiš pesti, kot pravimo, in pač upaš na najboljše. Kaj boš zdaj ti tu toliko in toliko kilometrov bek imel vpliv na to? Kaj boš plazeš mi, kozarci?
0: To imam od prejšnjega evropskega prvenstva še. Ne bi rada zopet malera imela tu stanovanje.
1: Dobro, ostani v kuhni pa nehaj.
0: Smo proti koncu prve četrtine.
2: Pa to trojka! To prepeličar, kdo je rekel, da je slab? Ti si rekel, da
0: ne,
2: vino vinari ste, pa to je za neredstvo. Te sami mu žogo, pa to imamo jih, imamo jih.
0: Čuj, Herman, jaz sem zdaj pogledal, jaz res trenerke ne najdem.
2: Pa ostani v kuhni, ne nam jih baksuziraj, če jih imamo zdaj.
0: Torej, zaenkrat prva četrtina super, pravite, Herman.
2: Ja, pa se vidiš, kaj me gnjaviš, ti zdaj te gledaš.
0: Zdaj gre počasih koncu prvi polčas in Sloveniji dobro kaže, dobro se borijo naši košarkarji.
1: Glej, samo blizu, moramo stati blizu, ker ko švabo dihaš za vrat, veš kaj je to? Švaba je jezen, ko ga vrsti za trajekt prehitiš ali pa na avtocesti, ne, torej da moramo blizu biti, svinje.
0: Malo imamo vseeno dost faulov, Herman,
1: ne,
0: sodniki...
1: Pustimo sodnike. Res da zgleda, kot da so z Berlina, samo ne smemo se s tem okvarjati, ne smemo.
0: Konca gre tretja četrtina, tekma je napeta.
2: Pa drži žogo do konca napada, če imamo 7 pik.
0: Herman, gled od iz polovice, dal konč, kaj to vela?
2: Pa dobro, imam ki belo palco. Vidiš ti ki belo palco?
0: Ja, nimaš bele palce, trenerke od Sateksa pa tudi ne.
2: Nimam, ker nisem slep, ker vidim. Pa 4 pike vodimo, kaj sta panična? Kaj si paničen?
0: Jaz nisem paničen.
2: Mater, češka, za dva dvaju dveh je knap. Spolovice. Sva spolovice, če smo žogo zgubili. Hajte, koji k***ac gre na polaganje z levo.
0: Kaj to je zdaj Tovornik bil?
2: Daj, drži lape.
0: Ja, tekma gre proti koncu, moramo reči, da žal ne dobro za Slovenijo.
2: Gle, to kaj je oni sud, gle, kak to ti bele zobe kaže. Pa skoči mu na glavo! Skoči mu na glavo, Nemcu. Mislim, Nemcu. Veš, kaj mislim? Le to kak nas kradejo. Pa daj ga zažgi, zdaj tak vseeno. Vseeno. Glej lopove.
0: Kaj o sodnikih to
2: pa
0: govoriva?
2: Pa pusti me na miro. V svojem domu lavo govorim, kaj hočem, pa spremljam. Rokleti prasci, pa kaj si ti? No, pa razneslo me bo.
0: Herman, kaj konec, že?
1: Idi ven.
0: Sprašujem, da če konec košarke.
1: Idi ven.
0: Kaj smo pušli?
1: Idi ven, ti pravim.
0: Zakaj pa imaš na TV
2: aktual? Idi ven, ti pravim, ti pa tudi. Ven, oba.
0: Razumem, žal torej našim bubecem ni uspelo. Ampak vseeno so se dobro borili.
2: A kaj se je dobro, kaj dobro?
0: Veseli in ponosni smo lahko na naše reprezentante za predstavo, ki so jo pokazali. Ni bilo sreče, torej več pač zagotovo na prihodnjem tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskoval se mi tudi Milan od krivice do resnice. Hvala, Herman.
3: Čuj, Herman, en kako vinar, zgornji del sem pa najdla, to ni to?
1: Ključe od stanovanja med eno mizo. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej preverimo, kakva je situacija danes, ko gremo. Jeger, ceste.
1: Ja, v tem trenutku edina posebnost okvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru. Drugih posebnosti, opa, se opravičujem. Ni res,
0: opa.
1: Ni res, še eno pomembno obvestilo na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Prometna nesreča in tam je zaprt vozni pas, tako da previdno, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Drugače pa danes dežja ne bo ima, ne?
2: Ne, ne, danes bomo imeli 28.
0: 28, ne prevroče,
2: ja.
0: Končno se je dalo, ja, se je dalo včeraj zvečer malo odpreti sa okna pa narediti durhcuk.
1: O, ja.
0: Kak je lepo. Kak je bilo na midva, Jeger?
1: Na midva je bilo vrhunsko. Deža ni bilo zna tako malo, je bilo cel čas smo tako z vremenom hodili po robo, ampak je zdržalo, koncert je bil vrhunski, pubeci so oddelali dobro. Ni bilo za neke velike gužve, verjetno zaradi vremena, seveda, ampak tisti, ki smo bili pa tam, smo imeli pa dost prostora, da smo lahko pokazali svoje najboljše plesne gibe, ne?
0: Oba sta bila, ne?
2: Ja, jaz tudi.
0: Sta se videla?
1: Ne.
2: Ne.
0: Kako?
2: Dobro,
0: ti
2: vem,
0: si videla, da je plamen žarev, ampak ja, nisi šla blizu, da se ne opečeš, ne?
2: Mm-hmm.
0: Tak je. Drugače pa Jeger, danes ja. Morava čestitati najna Margo Robi praznuje rojstni dan.
1: Vse najboljše.
0: Happy birthday.
1: Še ogromno odličnih vlog in filmov.
0: Res je, takih lepih filmov, res.
2: Ja.
0: Ja. Res ful dobro. Ne, vrhunska igravka.
2: Ful je dobro.
0: Pa še vedno velja, ne? Cool.
2: Mene tudi.
0: Tebe tudi?
2: Seveda.
0: Da greta na kavico ali
2: ja, ja.
0: Pa vse ostalo? Ja, lepo. Veš, kak je to mlado, je odprto, 26, Jeger. Mimo grede,
1: ja.
0: Še ena stvar, to sta videla, ko je ob 250-letnici Združenih držav Amerike, so imeli tudi v Washingtonu veliki državni sejem, tako rad, v Radgoni, približno, kaj kmetijski sejem je zgledalo. In tam so pripeljali tudi eno mlado kravico, ki je 15-letna lastnica dala ime Melania.
1: E, res?
0: Ja, in je Melania tudi jo prišla obiskat, pogledala, pobožala.
2: Res?
0: Je rekla, kakje lepe okice ima. Zvečer pa jo je pojedla.

0: Toti Maxi.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogladnot na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Tomeru. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajševskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
6: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
5: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.

0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo do 8. julija gostil 26. mednarodno študentsko konferenco v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Dogodek združuje 50 študentov iz 22 držav, ki skozi delavnice, predavanja in prostovoljske aktivnosti raziskujejo letošnjo temo, to je družbeni vpliv. Med osrednjimi dogodki bo danes tudi okrogla miza v Univerzitetni knjižnici Maribor, udeleženci pa bodo sodelovali tudi v prostovoljskih akcijah za pomoč lokalni skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je ocenil, da pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom o iranskem jedrskem programu napredujejo zelo dobro, potem ko so v Dohi potekali posredni tehnični pogovori med delegacijama obeh držav. Kljub Trumpovemu optimizmu ostajajo stališča Washingtona in Teherana glede poteka pogajanj različna, saj Iran ustraja, da neposrednih srečanj ni bilo ter da razprave poteka izključno prek posrednikov. Slovenske odbojkarice pa so se po novi prepričljivi zmagi nad Slovaško s 3-0 uvrstile v finale Evropske lige. Ekipa pod vodstvom Alessandra Orefičeja ostaja neporažena brez izgubljenega niza. V finalu se bo pomerila Švedsko, ki je bila v polfinalu uspešnejša od Madžarske.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Preverimo stanje v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in pa še zaradi okvarjenih vozil je promet ovira na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Vransko in Šentrupert in pa še na Podravski avtocesti v smeri Maribora med razcepom Draženci in priključkom Hajdina. Zastoj je nastal tudi na koncu Štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, tam je zamuda 8 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 17 minut.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
4: Aktualno vreme, Maribor 18 stopinj, enako v Dornavi, Bogojini ter Rušah. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi jutri in čez vikend nas čaka podobno vreme, popodne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših

0: jutro. Tako, 3 minute čez 6, Dejan Jeger, Ema, tu smo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes je četrtek, 2. julij.
1: Tak gre cajt, ne? Ja, ne. Malo še pa dopust.
0: Kak kdo, saj veš.
1: Ampak
0: bolj zdaj smo malo še pa konec festivala Lent.
1: To tudi, ja. To tudi.
0: Sem vesel, da si pozabil na včerajšnje debate, tako da lahko normalno nadaljujemo.
1: Kaj si pozabil?
0: Je, pač,
1: nisem pozabil. Sem ti že danes zjutraj povedal, ko še tebe sploh bilo ni.
0: Kak me ni bilo?
1: Dobro, bil si, ampak nisi bil blizu. Sem povedal, da je to tvoja ideja, vrhunska ideja, sicer ti kao se zdaj zgovarjaš, da si jo povedal v šali, da ko je Lent razumemo, to bi lahko bila ena taka širša pobuda v našem mestu za vse delodajalce, vse direktorje, vse šefe, ne, nič, ne bi bilo dosti.
0: Tudi za doma mogoče.
1: Tudi za doma, bravo. In to bi lahko mi talali tu na radio, nič ne je bilo, samo gor bi pisalo, ko je Lent razumemo, spodaj datum, podpis, štempel in to je to. In lahko s tem okoli hodi, to je taki, taka dovolilnica, taki... To,
0: zapomni si za naslednje leto, pa začni pravi caj, to je vse, kar
1: ti rekel. Rekel, naši že dva leta
0: na naš, se pa pač za druge velja, za nas tak ne.
1: Zakaj ne?
0: Za nas ne veljajo običajna pravila.
1: Aj, no.
0: Danes jutraj imamo kerenih stvari, o fuzbalu se bomo seveda pogovarjali. Mimo grede samo še danes do polnoči oziroma do enih zjutraj lahko date svojo napoved za našo Krups Coffee Crush tekmo. Aktualna je Portugalska, Hrvaška, ki bo jutri zjutraj ob enih in spet bo jutri na to šel en ta Krupsov lepotec, verjetno najbolj seksi

0: Si kao ni aparat tam zunaj ta trenutek, tak da. To je, pa v vesolju bomo malo, ne, potem kak stresno je na cestah v Sloveniji. Malo bomo se menili tudi o tem, kak je. Mislim, ta se meni sploh dopade, ta nekak se je oblikoval nov jutranji segment imenovan Jegrova jamranja.
1: Če pa se najde vsakič nekaj,
0: veš, da se.
1: Treba pojamrati.
0: Veš, da se. In pa tudi hudi hiti, tudi danes imamo soundtrack. Idealni soundtrack za četrtkovo jutro. Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Loper, ure 12.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok. A imamo še nekaj odgovorov na enih par vprašanj, kar se svetovnega prvenstva v fuzbalu tiče. Včeraj se je začelo ob 18. Anglija in Demokratična republika Kongo. Anglija je sicer zmagala z 2-1, ampak je, moram reči, da nisem bil najbolj zadovoljen. Ne?
2: Ja, ne. So pač, pa potrdili vlogo favorita.
0: To so, Italija. Samo ni to zdaj bilo nekaj, ne, da bi zdaj rekli z velikim upanjem, zremo naprej. Jaz pač za vse, ki še morda ne veste, se ne da je tako pomembno, ampak iz spoštovanja do te najlepše igre imenovane nogomet, jaz vedno na vseh velikih tekmovanjih navijam za državo, ki nam je to igro dala. Ja. Za Anglijo.
3: Dobro,
0: da imamo Harryja Kanea, to je vse, kar bom rekel.
3: Ja.
0: Zelo dober igra. A simpatičen, tak blond, visok, skoraj Nemec. Harry Kane torej je včeraj rešil Anglijo in še enkrat potrdil, da je seveda eden najboljših napadalcev, tak najboljši, najučinkovitejših v zgodovini angleške nogometne reprezentance, ampak tudi nasploh. Na to zvečer Belgija, Senegal, tu je šlo kar knap. Na koncu so Belgici vseeno uspeli s 3-2 poslati domov še eno afriško reprezentanco in pa tekma ob 2 zjutraj, ko se je spet vse ustavilo, ne samo v Bosni in Hercegovini, ampak tudi širše po svetu. Vem, če ste kaj spremljala te videe, kako veselje je bilo po preboju naprej.
2: Še domače prvenstvo.
3: Ja,
0: ampak tokrat proti Združenim državam Amerike enostavno ni šlo. Američani znajo na tem svetovnem prvenstvu res presenetiti. Doma so, ti so res neverjetni. Ne?
3: Ja.
0: Z 2-0 so odpravili Bosno in Hercegovino in še enkrat več se je za dobro prognozerko izkazala Ema.
3: Ha, sem rekla, Jegar.
2: Je bravo.
3: Vem.
2: Ne rekel, da
3: Nekaj mi nisi verjal.
0: Kako si ti na tvoji interni lestvici, Jegar?
2: Ne stavim več.
0: Ja, si že.
3: Res.
2: Parkrat sem pozabil, itak sem bil zadnji popas.
0: Ok, tekme danes zvečer ob 9:00, Španija, Avstrija. To bi sicer tak na prvo roko, ne, Španci morali, ne, narediti ham, ampak bomo videli. Na to ob 1:00 zjutraj naša krupsko fikraš tekma, Portugalska, Hrvaška, tudi osrednji obračun tega tekmovalnega dne, na to še ob 5:00 zjutraj Švica, Alžirija. Bi pa samo eno stvar še povedal, ne povezano s svetovnim prvenstvom. Včeraj so tudi nogometaši Maribora odigrali prvo pripravljalno tekmo. CSKA 1948 iz Sofije je bil nasprotnik v Ormožu in na koncu je bilo 3-3, s tem, da je še 6-7 minut pred koncem Maribor vodil s 3-1. V drugem polčasu so igrali praktično samo mladinci in se super držali. No.
2: No, vse zato so pripravljalne tekme, ja, ne, da se preizkusi.
0: Da, ampak spet je, veš, tudi že za pripravljalne tekme je veliko zanimanje in spet je, veš, to pri NK Mariboru, tak da, juhu. Ja, Maribor, se šampion. Bravo, Ema.
3: Ja.
0: A, vidiš, smo, ne, tudi počasi svojo izobrazila, odlično. 16.06. je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ovo do 3 ure, 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vesolje. In vse tam gori. Ni malo stvari tam gori, ne?
1: Ne,
0: ni. Ampak dajmo čist blizu Zemlje, v pač tej orbiti, kjer ga recimo žge okoli mednarodna vesoljska postaja. Ali ste se vidva kdaj vprašala, kak je z preoblačenjem in z perilom, recimo, gori za astronaute?
1: Ne.
2: Ja.
1: No in kak je?
0: Ja, in za osebno higieno. Ja, veš kak dolgo tam... Sveda nimajo pralnih strojev, ne?
1: Ja.
0: Malo bi bilo nerodno, ne? Še pralni stroj tam, da bi se oni prali, pa ki bi to sušili, pa kako bi to zgledalo, pa tak, veš, da bi imeli 2, 3, 4, kjer ga recimo žge okoli mednarodna vesoljska postaja. Ali ste se vidva kdaj vprašala, kak je z preoblačenjem in z perilom, recimo, gori za astronaute?
1: Ne.
2: Ja.
1: No in kak je?
0: Ja, in za osebno higieno. Ja, veš kak dolgo tam, sveda nimajo

0: Ne, tega ni, tam morajo sicer imeti dobre kljupice, drugače nerodno. Oni imajo to oblečeno tako dolgo, dokler še lahko pač zdržijo, kar se pač nekih vonjav pa tega tiče, pa ne nazadnje higiene, pol pa, ko doseže pač to perilo in obleka, doseže nek zgornji maksimum, takrat pa oni to spakirajo v posebne vrečke in samo ven, tup,
1: in gre.
0: To, ja, se skuri, ne, ko pade v, ko, oziroma ko pride v zemljino atmosfero.
1: Da, da, vesolj je dal tudi v zame, ne, ali
2: kak. Kaj pa pol, če mi zmanjka?
0: No, sej to, pol sem razmišljal, veš, ko sta bila sunita, pa oni drugi gori.
1: Šla sta za 10 dni, bila pa kaj pol leta.
0: Ja, še več, mislim, ja. Da 9 mesecev, ne.
1: Nekaj takega. Je kar slabo, ne, ko si ne, dovolj spakiraš.
0: Ko je tam po 2 mesecih, kaj smo vse beg zmetali. Ne vema, kako dolgo bo to še trajalo. Yep. Ja. Samo gledaj, vseeno si vesoljo, ne? Ni, zdaj da bi rekel pes, ne?
1: A saj se navadijo, dokdo
0: gleda. Saj se navadijo, se navohajo, pol več sploh. Eni to tu delajo, tudi.

0: Toti Maxi.
1: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Dve minuti čez pol sedmo sta.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Račah je začela delovati nova zobozdravstvena ambulanta, kjer pacijente sprejema zobozdravnik Benjamin Štrok. Ob tem opisuje tudi nove pacijente, pri čemer imajo prednost občani brez izbranega osebnega zobozdravnika. V Mariboru je po prenovi ponovno odprl vrata nakupovalni park ob Streliški cesti, kjer lahko kupci znova obiščejo tudi prenovljeni Tuš supermarket Radvanje. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa bo v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago na dirki Tour de France, njegov glavni tekmec pa bo znova Jonas Vingegaard. Preverimo še stanje na naših cestah. Še vedno promet oviran na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Tam se je naredila prometna nesreča. In pa še eno opozorilo, in sicer na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. Pokvarjen avtobus je tam in nevaren, ker je čisto za robom voznega pasu in lahko pride do naleta, tako da tudi tam previdno. In zastoj je nastal na koncu štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam že 14 minutna, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana pa 1 ura in 25 minut. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme, v našem mestu je trenutno 19 stopinj, Radenc je 18, Kidričevo 19, Ceršak 18. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo podobno vreme, občasno pa bodo tudi možne kakšne plohe ali nevihte.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je toto jutro.
1: In so 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: lepo, da ste tudi danes tukaj. Da se dihati, to je super in ja. Tudi vročina je popustila, tako da to je pokrito. Mimo grede, kako je, so ta teden na Finskem dokončno ukinili analogno telefonsko omrežje.
2: Res?
1: Ni več. Je se pri nas pa tega tudi.
2: Stacionarni telefon, to misliš?
1: Ja, stacionarni telefoni.
2: Ni več tega.
1: Ne, se tu pri nas že nekaj časa, nisi kaj z vami Finci.
2: Kaj?
1: Eni še imajo
2: kabel, potegnem po bajti pa noter v...
1: Resno?
2: Ja, se
1: kak pa boš? Se pa imaš kabel, potegnem po bajti.
2: Ja, no, kak pa boš, IP imajo telefoni. Tudi stacionarne telefone, ne vem kak to deluje, ampak verjetno, če imajo tam še na eni polici gor telefon, pa veš, moš ti ja iti pa se javiti, to verjetno še deluje, ne? To omrežje.
1: Okej, vi dva imata doma taki telefon?
2: Ne.
3: Ne, ampak jaz bi imela tako kot vintage. Okay.
1: Vintage.
3: Ja.
1: Veš, da se da dobiti vintage, ne?
3: Ja, ne.
1: Ja, in pač, boš pač klicala, ne? Samo, če imaš vintage telefon, pol ne smeš imeti mobilnega. Pol imaš samo vintage.
3: Ne, to bi jaz imela za okras, veš, tako samo. Okay,
1: no, skratka. Kak se stvari spreminjajo, ne?
2: Ja.
1: Jaz se še spomnim, ko so še vlekli telefonsko omrežje, ko še bilo tako veš redko, da je imel kdo telefon. Sploh. In pol je prišel in pol ti iskreni, gromozanski, malo manjši od rub 10 so bili, veš, tisti aparati. In pol je telefon zvonil. Veš, ali pa si šel, pa si tak 3 številke si samo imel, ker drugi še niso imeli telefona, pa si klical zdravo.
3: Kak
1: kaj delate? Ja, zdaj pa imamo tu, kaj imamo, 6 čez pol sedmo je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Let's get down to business.

0: Hugo Dolls, give a little bit, ure je 6:42 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, servus, sonce se kaže vsaj v našem mestu, tako da ne bo pa tako zelo vroče do 28 stopin, idealen dan za lintanje.
1: Ja.
0: Kaj imamo danes tu? Moram reči, da je danes prvi dan festivala, ko na že na vse zgodaj zjutraj razmišljam, da bi šel na predstavitev potapljanja pri sodnem stolku. Še ob dveh. Danes je prvi dan, ampak seveda tudi danes bodo tam naši potapljači in bodo seveda, boste lahko probali, pa vam bodo vse razložili, če bi vas seveda zanimalo, da bi šli malo raziskovati globine. Drugače pa folk art je v mestu, ki je zdaj še bolj barvito in zabavno in vsake toliko časa nekaj tum pa ta ta ta ta. Na tak način, no ja,
1: tudi malo mogoče uživaš.
0: Kaj imamo danes, Alenka Klemenčič?
2: Folkart v mestu ob 11. uri na glavnem trgu in zvečer ob 18. uri promenada na Lentu, ob 19. uri pa ponovno na glavnem trgu. Druge tri skupine folkarta, to pa bojo Poljska, Puerto Rico in Srbi s Kosova.
0: Evo, to je danes na folk artu, drugače pa glavni oder na trgu Leona Štuklja. Danes ponuja tris legend, bi lahko rekli.
1: Sveti trije.
0: Sveti trije.
1: Ja, ja.
0: Rodilo se vse skupaj leta 2000, ko je šlo na...
1: Svetovno, ne?
0: Ne, evropsko.
1: A, evropsko je bilo.
0: Evropsko, ne, na Nizozemskem in Belgiji. Takrat so trio zavedno in... Predin, Kreslin in Lovšin. Andrej Težak, težki, povej.
3: Vedno mladi, zavedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Tako, vsak najprej posebej, pol pa še skup.
1: Ja, seveda.
0: Teda to bo, ne, spet en tak sprehod po aleji spominov in seveda tradicionalno, že pred 7. zjutraj, vprašanje za poslanca. Šegec, kaj imamo na Jurčkovem večerovem odru?
4: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soul Fingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago in za njimi nekako slovenski krim, torej krem de la krem slovenske muzike, leva Si, ki ga žgejo, ne normalno dobro.
0: Ne?
1: Super.
0: Tako da, se veš, ne poslance, treba verjeti, ne? Spet danes festival Lent z izjemno bogatim programom, tako da se vidimo na Lentu, pridite lentat, vreme bo, tako da ni razloga sploh ne. Da ne bi prišli, seveda.

0: show must go on ob 6:52. Minut, 8 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobrodošli na 2. juli oziroma četrtek.
2: Cruz. Kofi Crush tekma.
0: Ja, danes je še do jutri, do enih zjutraj čas, da oddate svojo napoved v SMS-u na nič 5-1-220-220. Jutri zjutraj bomo spet dali ven nekomu, ki bo pravilno nam povedal tega verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Cruz Kofi Crush. In še enkrat, ne more biti neodločen, ne gremo se mi, nismo tu nobena stavnica, mi samo napovedujemo rezultat.
1: In končni rezultat, končni. Ali po podaljšku, ali po penalih, ali po rednem delu. Ko je konec tekme, tisti rezultat šteje.
0: Tako, in tudi tokrat velja, če vas več pravilno napove, že bomo med vsemi, ki boste pravilno napovedali, če ne napove pravilno nihče končnega rezultata, pa že bomo med vsemi, ki ste poslali.
1: Tako.
0: In zato moramo vprašati nogomet Nostradamusko,
1: zgleda, da
0: našo študentko Emo, ki neverjetno dobro gre, čeprav fuzbal gledaš na 4 leta.
3: Ja, tako je. No, vidiš.
0: Kaj praviš? Portugalska, Hrvaška.
3: Portugalska 2-1.
1: Klokam.
0: Zdaj tudi mislim, da najbolj pogosta napoved, ki smo jo dobili.
1: 2-1 za Portugalsko.
0: 2-1 za Portugalsko, ja. Mm. Jaz mislim, da ne bo tako lahko. In da znajo Hrvati tudi presenetiti, v vsakem primeru bo to res ena super tekma. Uh-huh. Tak da, ja, držim pesti, imate pa, kot smo rekli, čas, da pošljete svojo napoved do začetka tekme, ki je ob enih jutri zjutraj.
2: Vse je lažje z dobro kar.

0: Tri minute pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Aktualni potovalni čas Maribor Ljubljana danes jutraj, Iger.
1: Po podatkih prometno informacijskega centra ura in 30 minut.
0: Ok, tako da dobro uro in pol boste vozili, ni najslabše, kar se lahko zgodi.
1: Ne.
0: Nekak znotraj teh normalnih parametrov glede na razmere. Drugače pa Maribor je odigral prvo pripravljalno tekmo.
1: Ja, 3-3 je bil končni rezultat, 3-1 je Maribor že vodil,
0: ja.
1: Sicer tako kot je povedal Darko Milanič, na koncu so malo popustili, rabijo pa še tisto ekipno mentaliteto, nekaj pokomentiral.
0: Podrobne, kaj je povedal Darko Milanič in vse ostalo v novicah ob sedmih.
2: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
5: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
4: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
5: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
4: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
9: Niko nema dva života, pa nema mija.
8: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Univerza v Mariboru je vložila vlogo za akreditacijo novega enovitega magisterskega študijskega programa logopedija in surdopedagogika, s katerim želi odgovoriti na vse večje pomankanje strokovnjakov in dolge čakalne dobe za logopedsko obravnavo. Petletni program s predvidenimi 20 vpisnimi mesti bo poleg teoretičnega znanja poudarjal praktično usposobljene v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah. Na univerzi poudarja, da potrebe po logopedi hitro naraščajo, medtem ko številne ustanove že leto opozarjajo na kadrovski primankljaj in težave pri zaposlovanju, zato pričakujejo, da bo po uspešni akreditaciji program pomembno prispeval k zagotavljanju potrebnega strokovnega kadra v severovzhodni Sloveniji. Na Ptuju kriminalisti preiskujejo sum obremenjevanja in uničevanja okolja po onesnaženju vodotoka Studenčica. V Ribogojnici je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi, škoda pa ocenjena na 280 tisoč evrov. Policija je obvestilo prejela kmalo po polnoči, preiskava pa poteka v smeri kaznivega dejanja. Nogometaši Maribora pa so pod vodstvom trenerja Darka Milaniča prvo pripravljalno tekmo poletnih priprav proti bolgarskemu CSKA-ju 1948 končali z neodločenim izidom 3-3, potem ko so že vodili s 3-1. Vijoličasti so pokazali obetavne napadalne akcije in v ekipo vključili več mladih nogometašev, vendar so z obrambnimi napakami v zaključku tekme tekmecu omogočili izenačenje.
3: Imamo kvaliteto, ki jo moramo dati v službo kolektiva. Se mi zdi, da imamo neke pomankljivosti v igri, ki nas potem stanejo, da zgubimo kontrolo in da več nismo tako dobri. Ker začeli smo dobro in potem v trenutku, ko smo popustili, potem več ni bilo tako dobro kot na začetku.
2: Je po tekmi povedal trener vijoličastih Darko Milanič.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Preverimo še stanje na cestah. Na štajerski avtocesti je zaradi zastoja oviran promet od priključka Krtina proti Ljubljani. Tam je zamuda 14 minut, na potovalni čas Maribor-Ljubljana ura in pol. Pa tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pritovarje proti Mariboru, tam se čaka 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Italko, ki Marika. Italko keramika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
8: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, Cankova 19, Podlehnik 19, Radlje ob Dravi 17. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo podobno vreme, popoldne pa se lahko ponekod razvija kakšna ploha ali nevihta.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših potrebah.

0: jutro. Pet minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Kaj pa to? Dejan Jeger in Ema smo seveda tukaj, ampak kaj pa to? V eni statistiki so rekli, da je Slovenija med manj stresnimi državami za vožnjo.
2: Ja. Super.
0: Ja, meni se ne zdi, ne.
1: A res ne?
0: Ja, ne.
1: Ha, pa vem.
0: Jeger? Jaz sem se vozil s tabo že, oprosti,
1: je, kaj je?
0: Če je to brez stresa.
1: Včasih pač kaj pokomentiram.
0: Včasih.
1: Ja, včasih.
0: Včasih.
1: Ja,
0: včasi.
2: Nekaj tam me strašiti zdaj tu.
0: Ker ti si šele na začetku, ne? Ja, ne najdi. Kupi si mesec.
2: Ja, ne.
0: Primar promo.

0: 9 minut čez 7. Dobro jutro. Danes je 2. julij, četrtek, danes jutri in v soboto še festival Lent 2026. O programu smo že in še bomo in seveda vse skozi na voljo tudi na spletu, na njihovi spletni strani, ker kliknete program po dnevih ali po prizoriščih, kak hočete. Mi pa bomo malo pogledali spet v zakulisje, ker vemo, tu moramo vedeti, da to funkcionira, tu je več kot 250.
1: Več kot 50, ja.
0: 250.
1: Ja, 250, ja.
0: Kaj si rekel 50?
2: 50,
1: resno? Tako, ja. No, več kot 50, med 250 in 300 ljudi ja. Pripravlja festival Lent.
0: Ja, da to tako laufa po vseh prizoriščih, naokoli in povsod. In tu je en kupenih enih zanimivih zgodbic in raziskuje jih naš cenjeni kolega Matej Regvant. Pardon. Matej, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Zdravo.
3: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno. Od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Koliko prej začnete s pripravami?
4: V začetku junija, letos konkretno 2. junija. Preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
3: Koliko vas je vse skupaj?
4: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še njih imamo enih 20.
3: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
4: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
3: Koliko kablov položite na festivalu, koliko je skupne dolžine?
4: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov, tako po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnjost, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
3: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
4: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
3: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
4: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
3: Tako ekipa, zdaj veste, kaj vse je potrebno, da lahko Jäger pod odrom mimo ritma miga z boki.
1: Včeraj je bil regent tudi na Lentu in tudi zadnjič opažen. To je to.
0: Vem, da ste se ga nagledali. Ja. Ampak gafa, trak, vezice, 14 ključ, jaz bi dodal še odpirač. Tako da ne, ampak ja, hvala lepa vsem, ki skrbijo tudi za tehniko na Lentu. To so vse stvari, ki jih ne vidimo, ampak so nujne za to, da pač vse funkcionira in je tak dobro v tednu, ko je Maribor najlepši. Tako da res, torej celi tehnični ekipi, dobro jutro in hvala lepa.

0: Alex Warren, Fever Dream, ob 7 in 20, 10 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu je naš novi poletni, morda celo stalni jutranji segment Jegrova jamranja.
2: Niso jamranja, samo je pa marsikaj zmoti. In recimo, pazite, včeraj sem prebral, da bo Kanada naslednje leto uradno nastopila na Euroviziji. In zdaj me zanima, kdaj lahko...
0: Eurosongu, misliš?
2: Ja, Eurovizija, Eurosong, to je isto. Ne?
0: Dobro.
2: Eurovision, ja, pa Song tako. Contest.
0: No, tako.
2: Tako, ja.
0: ESC, ne, tako. ESC, ne.
2: Ja, ja, ja. Lahko, zdaj nadaljujem, ker me zanima, dejansko me zanima, če zdaj Kanada zraven, kdaj bodo prišle države iz Južne Amerike ali pa centralne Afrike. Eurovizija, Eurosong, Euro! Euro! Kam iz Avstralijo, pa s Kanado, pa s temi državami noter? Kam?
0: Grozno, je, je.
2: A te nas zmoti to?
0: Niti malo.
2: Res ne?
0: Ja. Ker ne gledam, tako da. Ja, vredo, Eger, no, pomiri se.
2: Saj se mir. Saj
0: se smo, ja, ful zmirni, ja. They say we're young and we don't know.
2: Alijo pa s Kanado, pa s temi državami noter. Kam?
0: Grozno, je, je.
2: A te nas zmoti to?
0: Niti malo.
2: Res ne?
0: Ja. Ker ne gledam, tako da. Ja, vredo, Eger, no, pomiri se.
2: Saj se mir.
0: Ja, ful zmirni, ja.

0: Radio Maxi. Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
2: Ormož bo zaživel.
3: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
2: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
3: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Laboratorij v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica čaka temeljita prenova in širitev. Projekt vreden 490 000 evrov bo financiral zdravstveni dom. Sedmi dan festivala Lent prinaša pester glasbeni, kulturni in družabni program, ki ga bo zaznamoval skupni koncert Vlada Kreslina, Zorana Predina in Pera Lušina na glavnem odru. Nogometna reprezentanca Združenih držav Amerike pa si je zmago z 2-0 proti Bosni in Hercegovini zagotovila napredovanje v osmino finala svetovnega prvenstva, kjer jo čaka dvoboj z Belgijo, ki je po podaljšku z rezultatom 3-2 izločila Senegal. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji še vedno pred Ljubljano na Štajerski avtocesti, zamuda tam 12 minut, zastoji pa tudi v nasprotni smeri pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Pletovarje je nastal dobre 4 km dolg zastoj, zamuda 8 minut, in pa še na Podravski avtocesti med razcepom Slivnice in priključkom letališča Maribor v smeri Ptuja okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, ni. 8:10:55.
2: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, Brezno 19, Markovci 20 ter Lendava 20. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi jutri in čez vikend nas čaka podobno vreme, podan pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol 8, Dejan Jeger, Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni in zdaj. Jeger, ti veš.
2: Jaz vem.
1: Ema, ti še boš vedela.
3: Ok.
1: Ne veste kaj, ne?
2: Ne.
1: Ampak jaz, ko se nekaj odločim, grem do konca.
2: Ok.
1: Ni polovičarstva.
2: Dobro, cenimo to.
1: In sem na misiji.
3: Mhm.
2: Aha.
1: Na misiji pribiti poletni hit leta 2026. Mislim, da mi gre kar dobro.
2: Ja, jaz mislim, da ti bi odlično.
1: Mislim, da še malo pa bo, da ne bo več toliko tega nekega truda. Do zdaj je bilo uspešno, ampak mislim, da raste. In da še malo pa bomo tu. In moja misija narediti za hit poletja 2026 lahko tudi osebno izpovedno razumemo, da,
2: ja,
1: da veliki hit, po mojem hit poletja 2026, čeprav še ni čist tam, bo pa Alo stari in Kreteni. Mislim, bolj poletne skoraj da ni, ne?

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Tega.
3: Dobro jutro, gospod Križanič. Kaj se dogaja?
0: Nekaj je zabregal.
1: Ja. Ne, bilo je bogataše, tako pozdravljam.
0: Je pač ena interna šala, ja. Ker dva dni nazaj Jeger prišel zvečer, ko smo se dobili na lentu s šild kapo in imel gor zataknjena očala. To pa vemo, to ne? Nejako... Ema, to je mednarodni znak za
1: tiste
0: pomajo, ne?
1: Da. Absolutno ni to mednarodno.
4: Na jahti.
0: Kamajo
1: pegle gor.
0: Pa kratke hlače, pa laneno srajčko, pa one.
1: Ni bila lanena,
4: pa drile.
1: Mokasinke. Pa tudi mokasinke niso bile.
4: Louis Vuitton mokasinke.
1: Tudi jadralne. Ne, pa dajte mi mir.
4: Louis de jadrale.
0: Pa Hilfigerta drage nizke zokne.
1: Ja, verjetno.
4: Ja.
1: Hilfigerta
4: najbolj nizke, one čist.
0: One čist nizke, da se ne vidi. Tako da moraš reči iz okna, pa Hilfigerta več.
1: Aj bi dala mir, prosim. Samo kapo sem na gor, pa pač, ker nima pa več očala. Sonca, sem na očala gor.
0: To je mednarodni znak.
1: To ni do meni znak.
2: Je.
4: Pa stare džok.
1: Mi zadrži me.
0: Povej, Tine, kaj ja, si nam danes pripravil.
4: Doktor Michael Gullien.
0: Ja.
4: Nekdani, ne vem zakaj je nekdani, fizik na Harvardu, trdi, može biti koj ne, trdi, da je najdo točno lokacijo nebes.
1: Okay.
4: Jaz nisem fizik na Harvardu.
0: Najo ganem, Route 66.
4: Ne, rekel je, da leži 439 milijard trilijonov kilometrov stran od Zemlje, točno tam, ko se neha to, ta vesolje, ki ga lahko opazujemo, da je to kozmični horizont, je rekel, in tam čas ne teče, ni preteklosti, ni prihodnosti. Vsi možni fiziki so seveda rekli.
0: Ja, kak pa te tja pridemo, ne?
1: Ja.
0: Šon good,
4: ja. Dolgo. Ali pa pač hitro, ne? Ali
2: kaj pa delaš pred tam?
0: Ja, se veš, ne?
4: Ja, se veš, nič, ne?
1: Mislim, uživaš.
0: Mislim, veš, nič ne delaš, to, ker je to tak daleč, da tudi dostava malo bolj počasna.
4: Tak da. Zdaj. Pa. Če kdo verjame, pač...
0: Ki pa imajo bogataši, yeah. Da imamo mi navadni.
4: Oni pa še malo naprej.

0: 10 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je čist drugi feeling, končno en dan, ko ne bo te vročine.
2: Ja.
0: Tako da, genialno vreme za še te zadnje dni lentanja. Da je A in B, da seveda hitreje pride ta čas, da lahko gremo na Lendvun. Sta tu tudi Fras in Medvar, oziroma so tu Fras Medvar in Anja, v Fras in Medvar šovo tudi danes ob 12. Seveda z temi res kvalitetnimi debatami, kot recimo včeraj.
3: To bom jaz danes mleč, ne murke, ja.
4: Da bi jih mogel zdaj že imeti narejene, lepo.
3: So že narejene.
4: A, da se hladijo, lepo.
1: La.
3: Ne.
1: Na Lube.
3: Daš ti lubenico v žemlo.
1: Tudi gre.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: 5 minut pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Avicii je bil to in Waiting for Love, opa, kaj kdo rekel love?
1: Oh, oh,
0: love. Oh, we will love.
1: We will.
0: Amor. Amor. Amor. Ding dong. Njogu dog. Ok, dovolj.
1: Dobro.
0: Nazaj v realnost, kak traja popotovanje Maribor-Ljubljana trenutno?
1: Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 24 minut, zmanjšal se je ta čas.
0: Ali pa povečala pretočnost. drugače pa, kaj je to neka nova akcija policije, častna, prometna, to je, ko te ustavijo, pa daš ti častno besedo, pa rečeš, da ne boš več?
1: Pa te spustijo? Ne vem, če je pa to neka nova preventivna kampanja, s katero želijo voznike spodbuditi k varnejšemu vedenju na cestah.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
2: Lestvica do tih 30.
3: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.
5: Tretje

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio. Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policija začenja preventivno kampanjo hashtag častna prometna, s katero želi voznike spodbuditi k varnejšemu vedenju na cestah. Poletni meseci so po njihovih opozorilih najbolj tvegani, saj beležijo največ prometnih nesreč in smrtnih žrtev.
3: Zelo pomembno je področje e-skirojev. V letošnjem letu sta umrla že dva voznika e-skirojev. Alkohol se zavedamo, da pač ne spada na ceste. Kljub vsej tehnologiji v vozilih še vedno srečamo ljudi, ki uporabljajo mobilne telefone, pa je znanstveno dokazano, da človek med vožnjo ne more početi več stvari naenkrat. Zadnje prometne sreče s smrtnimi izidi kažejo na to, da jim je botrovala predvsem zelo prevelika hitrost.
2: Je povedal Robert Vehovec iz uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi. Kampanja vključuje tudi hudomušne like, kot so Multipraktik, Moto Gonzales in Degustator, s katerimi želijo opozoriti na nevarne vozniške razvade ter spodbujati prometne obljube za varnejše poletje. Javno podjetje Snaga je tudi letos pripravilo poletno akcijo odvoza kosovnih odpadkov, namenjeno vsem, ki se v času poletnega čiščenja želijo znebiti večjih odvečnih predmetov. Uporabnikom zagotavlja dostavo ustreznega kesona, njegov odvoz ter nadaljno obdelavo odpadkov, s čimer omogoča enostavno in okolju prijazno odstranjevanje pohištva, gospodinjskih aparatov in drugih kosovnih odpadkov. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki so v Dohi potekala ob posredovanju Katarja, so po navedbah njihovega zunanjega ministra prinesli spodbude napredek, zato sta se strani dogovorili za nadaljne pogajanje po pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Pogovori sledijo junijskemu memorandumu o soglasju, katerega namen je končati konflikt in doseči širši mirovni dogovor, ki bi med drugim urejal tudi vprašanje iranskega jedrskega programa ter ponovno odprtje Hormuške užine.
0: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Še stanje na naših cestah preverimo v tem trenutku na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Cerkmenjakom proti Mariboru. Predmeti na vozišču ovirajo promet, pa tudi okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami proti Mariboru v delovni zapori. Tam je zaprt desni prometni pas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku na srečo ni. Če opazite še kaj, nič 8 nič 10-5-5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 20 stopinj, Dornova 20, Bogojina 20 ter Ruše 19. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj. Tudi jutri in čez vikend bo podobno vreme z možnim dežem.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 3 minute čez 8, da je Niger, Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Lahko, jaz nekaj povem.
1: Vedno, Eger.
2: Pač četrtek, 2. juli, pa se mi zdi, da smo ob 8. juli poklican, da pa tudi jaz nekaj povem. In sicer, ker smo se v novicah pogovarjali o časnih prometnih, ne, tudi jaz bom dal eno časno.
1: Res?
2: Časno lentovsko ali pa kak ne.
1: Daj, nehaj.
2: Ja, veš, tista pobuda, ki si jo dal ti, ko je lento, razumemo. Ja, pa poslušaj me, škaj sem jaz včeraj, ko sem bil na lentu, pa sem malo časa sem razmišljal, res, veš, prideš nekje o polnoči domov po vrhunskem večeru samih dobrih muzičarjev in ostalih kulturnih dogodkov, ki so, ne moreš zaspati. Mm-hmm. A veš, je v tebi, razmisleš o tem in ne gre za spad, pa se mora zjutraj vstati pa iti v službo. Meni se to ne zdi prav in se mi zdi, da je treba to pobudo nekak institucionalizirati, ne? Se pravi, da bo dobila neko formo in potem jaz dam časno lentovsko, da bom naslednjo leto, pa magari grem do vseh direktorjev, do vseh podjetij, da bojo to podpisali, pa bomo imeli.
1: Kaj bojo podpisali?
2: Ja, pobudo, ko je lent, razumemo. Samo to bo pisalo gor. Aha. Ko je lenta, razumem, ne, do menih pogoja, to smo mi pol tak se zmenili, nič ne rabi biti na papirju, ampak samo, da lahko prideš pol naslednjo službo, kadarkoli želiš, ne. Ne, da moraš biti zdaj ob 8, ali pa v našem primeru že ob 5. Ne, pač, ko se ti zazdi, da si pripravljen po vrhunskem lentovskem večeru priti službo, pač prideš, ne.
1: Lepo.
2: Ja.
1: Jaz vidim, da mislim, da še glih toliko placa na smetišču dobrih idej, da še
2: ne,
1: se bo plegla tam nekaj levo zadi.

0: Je rekel Roy Orbison, 11 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes, 2. julij, nov dan na našem festivalu Lent. Kaj je Lent? To je tisti teden, ko je Maribor najlepši, se mi zdi, da letos pa še to prav posebej, no, nekak izstopa oziroma vsi to čutimo in smo izjemno veseli, da je naš festival tak, kot je in seveda smo nanj ponosni in že zdaj malo žalostni, da je samo še do vključno sobote.
2: Ja.
0: Ampak kot vedno se bo tudi danes začelo ob 9 v Art Campu. Mišel Vogrinec, kaj pripravljate danes za naše najmlajše?
3: Znova vabljeni v park, marsikaj se je že zgodilo, marsikaj se še bo, pridite ustvarjati, barve vetra, likovna delavnica. Pa učili se bomo tudi prvo pomoč, pa domače testenine kuhati, afganistansko kuhinjo bomo spoznali. In pa še judo, če se kdo hoče naučiti, seveda, ali pa se z balonarskim društvom Pegase znaliti z baloni. Marsikaj se dogaja v parku, vabljeni. Od 9 do 13 so dopoldne delavnice, popoldne od 16 do 20, seveda pa tudi na odru tri glavne bo dolgčas, ritem poletja, koncert plesne izbe Maribor in pa ob 7 zvečer otroški folkart Hrvaška Srbija prihaja.
0: No,
2: dobro.
0: Evo, to je danes v Art Campu. Stand-up Lent, ki praznuje tudi 20 let v Trinskem dvoru, ima danes tudi en poseben program. David Gorinšek, povej.
4: Angleški večer smo prišparali potem proti koncu festivala Reginald Barris, Američan, ki je sicer že več na Dunaju, ker ima žlahto odtud. Večkrat smo ga že videli tudi v Sloveniji, med drugim tudi na festivalu Lent, takrat si je nogo zlamo. Pred njim pa avtohtoni Mariborčan John Denhoff, bivši direktor banke, ki je tudi že stalnica na našem odru. On ima tudi novi program o življenju v Sloveniji, zdaj ko je tudi uradno Slovenec, torej ob 9.
0: No, evo, to je recimo vetrincu in pa absolutni vrhunec današnjega večera, 3 glasbene legende na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, ne, Predin, Kreslin, Lovšin, pridajo Andrej Težak, težki producent glavnega odra.
5: Vedno mladi, za vedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Ob 9:30 in nobeno teh treh nima take energije, kot ima zdaj, ne? Si so malo bolj umirjeni. Zoran, tak ali tak vemo, ne? Vlado pač kak je volja. Pero Lovšin bo...
2: Kaj ste ljudje?
0: Sicer ima Lovšin ima svoje umetniško ime, ne, Gnus, bi lahko bil tudi Ernest, ne. Ampak ja, ob 9:30 danes na glavnem odru, tako da ogromno zanimivega tudi danes. Pridite lentat, samo še do vključno sobote je.

0: 8 minut pred pol deveto je že, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Eros je bil to in un emocione per sempre. In ja, ko že govorimo o emocijah, spoštovani Eger, draga Ema.
2: Hitra jutranja igra. Hitra jutranja igra.
0: Okay, danes ne bo hudo. Danes ne bo hudo, ker je ohladitev in smo vsi malo bolj strpni, se mi zdi, da drug z drugim, ker lahko končno normalno funkcioniramo. Danes boste samo ugibala, ampak vsak ima samo en poskus. Dobro?
1: Okay.
0: In sicer zunaj je točna statistika, zračunali so, koliko se na leto, koliko ur se na leto povprečno pogovarjamo o vremenu. Zdaj, seveda, kje več, kje manj, ampak poprečje ve se, koliko ur se na leto o vremenu menimo. Torej, kaj pravi ta Ema in Jeger?
3: Jeger, izvoli.
1: Ti so kaj jaz, no kaj pove?
3: Ja, ne vem, 121 ur.
0: 121 ur pravi Ema, dobro, Jeger.
1: Jaz bi rekel, da manj, ker pač o vremenu se pogovarjaš 5-10 minut, pa greš dalje. Jaz bi rekel, ja, da 35.
0: 35, ja. Ti pa 121.
3: Ja.
0: Ema, vidim, da se moraš še dost naučiti, ker točna številka je 45. Je
1: res?
0: Veliko bližje.
1: Oh.
0: 45 ur se poprečno. Ja, kak ni res?
3: Ja,
0: kak ni res?
3: Na dan se vsaj po urce meni še vremena.
0: Ja, dobro, se pravi, meni več, eni manj, rekel sem poprečno. Poprečno 45, torej slaba dva dneva na leto porabimo za to, da se o vremenu pogovarjamo.
1: Ker ne.
0: Ker, jaz sem malo šel analizirati, pa sem ugotovil, da sem zdaj samo v tem tednu dosti tega budžeta porabil, ko sem se s pubec iz Lenta pogovarjal, pa gledal v karte.
3: Ja. No jo, evo, ali pa jaz, ko tu vreme berem.
0: Ja, evo, ti moraš več.
3: Ja, ja.
0: Ti si zmagala, Ema.
3: Vem, hvala.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je potrdil spremembe odlokov, ki uvajajo samodejno letno usklajevanje cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice z inflacijo. Ponovno se bodo vozovnice vsako leto 1. Januarja prilagodile glede na rast cen življenjskih potrebščin. Hrvaška ostaja najbolj priljubljena počitniška destinacija Slovencev, zato AMZS predopusti opozarja na pomembne informacije glede zdravstvene oskrbe. V primeru poškodb ali bolezni lahko turisti pomoč poiščejo v javnih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in turističnih ambulantah, pri čemer evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja le v javnih ustanovah, ki sodeluje s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Petkov obračun med Hrvaško in Portugalsko za uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva pa bo potekal na prvo obletnico tragične smrti portugalskega reprezentanta Dioga Jote, ki je skupaj z bratom leta 2025 umrl v prometni nesreči. Preverimo še stanje na naših cestah. Najprej opozorimo na zastoje, ki so še vedno na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani. Tam se čaka 6 minut v nasprotni smeri pri Slovenskih Konicah predelano zaporo. Pred predorom Pletovarje pa se čaka 12 minut, dolžina zastoja tam 3 km. Opozarjate pa tudi na to.
2: Dobro jutro, jaz nekaj telefonov poročam radar na Ptujski cesti, smer proti Miklavžu, Beli, Clio, Renault, pričakovalki Petrovci.
3: Dobar dan, ja sam samo javno da je radar na moti pri Ljutu Majeru za odcepo za Murgaso, prakar ga postavljaju.
1: Najlepša hvala za vsa ta obvestila, če na svojo poti opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič osem nič, 10.55.
4: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 21 stopinj, enako v Murski Soboti, Jurovskem dolu ter Svetem Tomažu. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj. Vreme bo jutri in med vikendom ostalo podobno, popodne pa obstaja možnost posameznih ploh in neviht.
5: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In tu smo, Ema, Jäger in Dejan, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je četrtek, 2. julij, lepo, da ste tudi danes. In še enkrat, to je spet po dolgem času jutro, ko že zjutraj ne rečeš bleh.
1: Ja. V dobrem tednu, pa že ja. Prej je bilo toplo, v prejšnji četrtek se je pa začel tisti prvi vročinski.
0: Danes je celo šlo tudi po lentanju, ne?
2: Ja, mrzlo, ja.
0: Si prišel?
1: Pa, ni mrzlo.
2: Ja.
0: Ema je v dolgih rokavih.
1: Ja. Jaz sem pa tudi z lenta prišel bolj frišen, ja.
0: Si, ne? Seveda. To je doskrat, veš, da pride ki frišen, Ema, tako da pazi okay. se. Tako da, če ga vidiš, da je ne, frišen, let.

0: 8 in 41, 19 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, tak, Ema, ali ti res misliš, da je to kuj tak vse samo od sebe na lento?
1: Ja.
0: Da to, kar je?
2: Ja, ja.
0: Da to ali... pač tu vse rečejo, po pa je? Da ja, to kuj tak vse?
2: Ja, ne vem.
1: Ja, ne, ni. Dejansko ljudje delajo, da se to štima.
0: In njih malo.
1: Njih malo, okoli 300 in garajo. Garajo.
0: Garajo.
1: Da je vse logistično pokrito, da vse more biti na svojem mestu in da je to to.
0: Ja, in zato si je te dni, ko še imamo seveda ta naš čudovit festival Lent, nadel za odrsko ogrinjalo oziroma za kulisno ogrinjalo si je dal gor nastenjeni kolega Matej Reglent in... Malo pač razlaga tudi, kaj vse je potrebno, da tak naš festival lahko teče. Matej!
3: Dobro jutro, ekipa!
0: Dobro jutro!
3: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Koliko prej začnete s pripravami?
4: V začetku junija, letos konkretno 2. junija, preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
3: Koliko vas je vse skupaj?
4: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še njih imamo enih 20.
3: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
4: Odr OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
3: Koliko kablov položite na festivalu, koliko je skupne dolžine?
4: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov, tako po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnjost, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
3: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
4: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno, vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tak da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak v določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
3: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
4: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
3: Tako ekipa, zdaj veste, kaj vse je potrebno, da lahko jeger pod odrom mimo ritma miga z boki.
1: Joj, mimo ritma se bo tebi rokeza predstavlja danes.

0: Pa so le še slabe 4 minute pred 9 in je šlo tudi četrtkovo jutro na 2. julij, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In super četrtek želimo, se vidimo na lentu, definitivno tudi danes, drugače pa pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, tak dalje.
2: Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tak kak stalno, z jedačo in pijačo.
3: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
2: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med. A smo že tam.
6: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
11: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
12: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
12: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
13: Ura je 9.
14: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Podpisana pogodba za veliko naložbo. V prostorih občine Ormož je bila podpisana pogodba z glavnim izvajalcem, komunalnim podjetjem Ormož DOO, za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave, Ormoško območje. Vrednost pogodbe znaša 6 milijonov evrov. Projekt predstavlja eno najpomembnejših razvojnih in okoljskih naložb v spodnjem Podravju. V projekt so vključene občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki bodo zagotovile tudi lastni delež. Preostali del sredstev bo zagotovljen iz evropskih in državnih virov. Dela bodo potekala do oktobra 2028. Še ena nagrada za našo pisateljico. Direktorica knjižnice Kulturnega centra Lendava, sicer pa pisateljica, pesnica, prevajalka in bibliotekarka Judit Zagorec Čuka je na Madžarskem na 57. potujočem srečanju Združenja madžarskih knjižničarjev prejela ugledno strokovno priznanje Združenja za delovanje v zamejstvu. 9 tujcev prijetih. V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali 4 prometne nesreče, od katerih se ena končala s telesnimi poškodbami udeležencev, 6 kaznivih dejanj, poškodbo vozila na parkirišču, 3 povožene divjadi in pa kršitev javnega reda in miru. Pri Lendavi je bilo prijetih 9 tujcev, kateri so nezakonito vstopili v našo državo. Obravnavali pa so tudi 4 tatvine in 2 poškodovani tuje stvari.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Evo pa smo že pri cestah, te so normalno prevozne. Večjih zastojev ni, imamo pa radar. Ta je na moti pri Ljutomeru. Pazljivo torej, če vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
10: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko, pika si, itak.
15: Minuta je čez 9. Lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se končno ohladili. Namreč za enkrat imamo pa malo niže temperature, ne? V Ljutomeru zdaj 21, 21 tudi v Murski Soboti, 22 v Puconcih pa v Križovcih pri Ljutomeru. Danes bomo imeli dokaj jasno vreme, v mesece tudi oblačno, temperature pa se bodo gibale do 28 stopinj.
19: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
15: In lepo pozdravljeni, minutka je čez deveto, čas je, da se začnemo družiti v četrtkovem dopoldnevu, ko nas je malo ohladilo, osvežilo in mi vas bomo še naprej osvežili s toti v najljubšimi hiti Aha in pa Take on Me. Danes po 10. uri prihaja tudi Srđan v našo družbo, tako da če imate kakšne težave, hitro se pripravite, kmalo boste lahko poklicali tudi uživo v eter Totega Maxija. Seveda vsem želimo prijeten

0: Obvestila.
1: Vabljeni na 25. spominski pohod ob meji, ki bo 5. 3. julija s pričetkom ob 16.30 v spominskem parku v Radencih in s ciljem ob 19. uri pri obaležju Nikoli več v Gornji Ragoni. Ob 20. sledi družabno srečanje v Ragonskem gasilskem domu. Kmetijska zadruga Ragona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice na odkupnih mestih Tišina, Kmetijska zadruga Ragona in Gančani, Kmetijska zadruga Ragona, ter na odkupnem mestu Sušilnice Črnci, prav tako pa bodo pričeli tudi z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu Kmetijstva Črnci. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo danes po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Celo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Iščete zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Torej kadrovska.mb@sintal.si, pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. Nam pa se zdaj pridruži Mariah Carey in to s hitom Hero, potem pa prelistamo še novo številko Vestnika.

0: Mariah Carey in Hero na Toto Max Tuesday.
1: V novem vestniku preberite.
0: Kaj bo dobrega v novi številki vestnika, ki je išla danes, nam pove Maja Hajdinjak. Lepo pozdravljena.
2: V novem vestniku pišemo o razmerah v sobah stanovalcev doma starejših Rakičan, ki so nevzdržne zaradi visokih temperatur. Gre za enoto doma za dementne osebe, o stanju pa so spregovorila svojca dveh oskrbovank. 19. pomurskim obmejnim občinam pa se obetajo sredstva za razvoj. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je Slovenskim regionalno-razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov za leti 2027 in 2028. Skupna vrednost predvidenih spodbud pa je dobrih 85 milijonov evrov. Škofija Murska Sobota pa je praznovala 20 let obstoja. Vrhunec slovesnosti je bila zahvalna maša, na kateri so se zbrali vsi škofje, ki so delovali v tej škofiji. Predstavljamo pa tudi prav posebno ljubezensko zgodbo Helene Bencik in Geze Banka, ki se je začela davnega leta 1939, a še danes povezuje Argentino in Prekmurje. V družbi Vesnika je tudi ta teden legendarna revija Stop, tako da vabljeni branju.
0: Hvala lepa, Maja, in vi seveda prijetno branje.

tako, dragi moji, na Toto Maxi ste, Nataša sem z vami. Danes je 2. julij, fajn nas je malo osvežilo in ravno pravi dan je za igranje igric, kot so človek, ne jezi se, še ostale namizne igre. Tako da, mogoče ravno do večera, do popovdneva zberete ekipo, mi pa med tem vrtima Abo in pa Dancing Queen za vse tiste, ki radi igrate te igre, ki veliko igrate, pa za tudi za vse tiste, ki boste mogoče danes naredili izjemo, pa koga premagali.

0: Andrew Donald's All Out of Love na Totem Maxi. Magneti so včasih prepevali za različne ženske, za Julije, tudi Monika je dobila svojo pesem. No, zdaj pa se jim pridružuje še...
1: Pozabi name moja Nina, pozabili pro se stvari.
0: Nina, Miha Balažic in pa Komete bodo tokrat prepevali to pesem v celoti že kmalu in sigurno pesem, ki bo užgala tudi v tem poletju na kakšni veselici ali pa praznovanju. V celoti pesem, torej kmalu, ostanite v naši družbi.
2: Toti Max.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
4: Ja.
6: Ne.
2: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na ceste gremo, te so normalno prevozne pri nas. Imamo pa radar, ki je še vedno... V tem trenutku namotim, pazljivo tam. Če vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno... In še temperatura. Najprej tokrat v Ljutomer imamo prijetnih 23 stopin. 21 je v Murski Soboti, tudi v Lendavi, pa v Vržeju in v Dobravniku. Danes pa bomo imeli dokaj jasno vreme, tako postopno se bo zjasnilo. V notranjosti so še možne posamezne plohe, no temperature danes pa od 23 do 28.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Evo tako, dragi moji, 4 minutke so čez pol deseto in čas je, da se gremo ohladiti tja, kjer se boste vi lahko hladili jutri. Mokri petek prihaja, ne bo samo dobra glasba, hrana in pijača, ampak bo tudi tekmovanje. Kaj se obeta na mokrem petku na Kobilju jutri, pa izveste že potem, ko odpojajo Toše Projski, ko ti to grize obraze, in Miha Balažic in Komet Nina.

0: Ja, to še prej, ki je bil to, kot ti to grize. Obraz 17 minut je zdaj do 10 in mi gremo na mokri petek. Že jutri bo velika zabava na Kobilju. No, kaj vse se bo v sklopu mokrega petka dogajalo, pa nam povem. Tomaž Zver, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kobilje, ki je seveda za ta mokri petek tudi odgovorno.
1: Lepo pozdravljen tudi z moje strani. Pred nami je že 20. jubilejni mokri petek v Kobilju in letos pričakujemo največji dogodek doslej. Odziv je res izjemen, saj se bo že popoldan na mokrih igrah pomerilo več kot 36 ekip, kolikor jih je do zdaj prijavljenih. To je največ v zgodovini prireditve. Program se začne že v 15.30 z mokrimi igrami, zvečer nas pa čaka pravi spektakel, ko bodo na velikem koncertnem odru za zabavo poskrbeli ansambel Aktual, Lekvašen Retaša in pa Luka Basi. Organizacija je na vrhuncu, potekajo še zadnje formalnosti, zadnji detajli, tako da smo pripravljeni na obiskovalce.
0: Evo tako, vidite, že vas čakajo. Jutri torej ne pozabite čas popovdan priti na mokri petek, kjer bo tudi Luka Basi in mogoče bo zapel tudi to, ki vsi dobro poznamo, Objelom na Totemaxiju 15 do 10.

je Pomeri in pa Mama Marija na Tote Maxi v 10 minut je do 10. Veliko je študentov in študent, ki že, pa tudi dijako, ki v tem času že pridno delajo prek študentskih mladinskih servisov, no tudi veliko prostih mest pa je na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V tem tednu 5 tistih, ki jih najbolj potrebujejo, mehaniki in serviserji motornih vozil in koles, pa varilci, potem predmetni učitelji v osnovni šoli, natakarji in pa vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev. Še za kakšno prosto delovno mesto pa seveda lahko pokličete ali pa na center za oziroma na zavod za zaposlovanje ali pa pogledate na spletno stran. Ne? Tudi tam se veliko vsega da najti in videti. Viktori, dan brez tebe pa tisto, kar imamo na Tote Maxiju zdaj.

0: Ja, in so ve, so bili to časje za... Za malo romantike, v četrtkovem dopoldnevu Robbie Williams in Nicole Kidman boste poskrbeli za to in to s hitom Something Stupid. Ostanite tu kmalo v celoti.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
2: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
1: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 10.
8: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Natasha Hart.

0: nedelje sem z vami. S čim se lahko pohvalijo Gornji Radgonji? V ponedeljek so v občini Gornja Radgona praznovali svojega zavetnika, svetega Petra, in pripravili so že tradicionalni sejem. Med praznovanjem so se spomnili tudi že urejenih investicij v tem mestu. Županja Urška Malko-Tuš.
1: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanoše, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam, potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni. Seveda pa še nas čaka glavna centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
0: Ker stremijo k zelenemu prehodu, pa so postavili tudi 8 električnih polnilnic po mestu in v Negovi. 500 tisočakov so razdelili. V Lendavi so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju na podlagi ukrepa ena programa spodbujanja gospodarske osnove Mađarske narodne skupnosti v letih 2025-2028. Prijavilo se je 42 podjetnikov oziroma podjetij, uspešnih pa je bilo 16. Razdelili so tako 500 tisoč evrov podpore. Ceneje se bodo kopali občani občine Moravske Toplice, bodo lahko po letnih mesecih ugodno obiskali termalni park Terme 3000. Imajo namreč 50% popust na celodnevne odrasle in otroške kopalne karte.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: In gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa radar. V Bodoncih je radarska kontrola, tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
3: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
3: Bogato opremljen, omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer, vse o ponudbi na kia.si.
0: In poglejmo še, kako je s temperaturami. 22 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih, tudi v Vržeju. Danes se bo zjasnilo, čez dan temperature se bodo gibale do 28.
4: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, prijetno je tako počutje, ne, danes, ker je malo bolj sveže, malo ohlajeno, no še bolj se boste počutili pa zato v nadaljevanju, ker prihaja v naš studio Srđan, ki bo znal pomagati vsem, ki imate težave. Lahko se že pripravite, da ga boste poklicali tudi v živo, drugače pa odhaja danes v Bergo Center. Ostanite tu, ker imamo tudi tote najljepše hite. Robbie Williams, Nicole Kidman in Something Stupid.

0: Se strinjam s tem, kar pravijo Zmeljko, bite se poslušali čas, pa kmalu za ta hit. Pesem, ki jo ne pozabite zaigrati ali pa zapeti, ko boste na kakšni vroči poletni večerici romantični, ki je na plaži ali pa skriti v kakšno senčico. Mr. Big, To Be With You, pridejo.
1: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
1: Jezerski duhovi. Vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več, pelji bolje.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo tako, dragi moji, čas je, da gremo malo preveriti, kako je v tem trenutku na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, kakšnih večjih zastojev ni. Imamo pa radarsko kontrolo.
9: Radar na stojalu na Ormoški cesti v Ljutomeru, meri pa v mesto, meri mesta.
0: Evo, super, hvala lepa. In v nadaljevanju seveda nam lahko sporočate spremembe na 0800 1055, tudi vi srečno na poti. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat tudi v Ljutomer imamo 22 stopin, no 22 je tudi v Veliki Polani, pa v Gornji Radgoni, tudi v Vržeju in Dobrovniku. Danes pa bo jasno, temperature do 28.
10: Kegi.
0: 3 minutke so čez po 11, fajna se je ostražilo, smo vsi veseli, zato jaz verjamem, da tudi vi. Malo lažje je dihati, malo lažje je delati in se gibati in zato si bomo še malo privoščili nežnost, romantiko, kot si jo lahko privoščite tudi vi, mogoče že danes večer ali pa čez vikend. Mr. Big mora biti zdraven s hitom To Be With You.

Tako, dragi moji, zdaj 20 minut do 11 in čas je daljši. Gremo malo na odlične dogodke v Mursko Soboto, namreč še vedno festival Soboški dnevi, danes pa jutri, danes v Evangeličanski cerkvi ob 19. koncert klasične glasbe Jon Delić bo nastopal in potem ob 20.30 še Folk Art Bolivija in pa Uzbekistan, tokrat v Kinopark, ne, zato ker ne bo nas vreme motilo, torej ob 20.30 Folk Art Bolivija in pa Uzbekistan, potem pa še jutri vabljeni, da pridete ob 19. uri na Grajsko dvorišče, ko bodo Železo beton nastopali, Seven Element, Demiron in pa Nightmare. In tudi to bo seveda en odličen popoldan, ko boste lahko uživali na vročem soboškem poletju. Vročem zato, ker imajo čez celo poletje pripravljeno različne dogodke, vi jih lahko spremljate tudi na soboskidnevi.si oziroma na spletni strani občine Murska Sobota in pa Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Vesna Pisarovič pa je tista, ki bo z vami zdaj in to s hitom Da znaš.

Brian Ferry in Slave to Love na Toto Maxiju ste zdaj 10 minut do 11 in veliko dogodkov seveda, zato ker so počitnice, ker so dopusti in treba je iti pa se družiti. Mi smo vas na kar nekaj dogodkov že povabili, še na enega jutri v petek 3. julija vabljeni tudi v Park Radenci, kjer bodo nastopili Bigfoot Mama in pa Zabljujena generacija. To pa se bo seveda dogajalo od 20. ure naprej. Vabljeni ste, da pridete. Potem pa še eno vabilo in sicer na otok ljubezni Vižakovce, tja pa prihaja jutri ob 20. Tomaž Domecel, ki bo seveda zapel vse svoje najljubše, vi pa boste lahko še tudi uživali na otoku, kjer je krasna reka Mura. No, kamorkoli se boste odpravili, verjamem, da se boste imeli fajn, torej v Radencih, Bigfoot Mama in mi igramo Tattoo.

0: je Billy Joel in pa Uptown Girl. V nadaljevanju že kmalo v celoti. Še prej malo preverjamo, kaj je aktualno pri nas. Ura bo 11.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
2: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
1: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V soboto, 4. julija, od 20. ure naprej, pridejo Dražen Zečič.
8: Niko nema dva života, pa nema mija.
7: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Radijska mreža.
10: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
9: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: V vaši družbi sem Nataša Hartman-Adjej. Skoraj 2 milijona za cvenski vodovod. V juniju so v županatu občine Ljutomer podpisali pogodbo za izgradnjo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih. Med pregledom opravljenega dela pa je županja občine Ljutomer Olga Karba izpostavila tudi odlično delo občinske uprave, ki je uspela na različnih razpisih. Med drugim vodovod na Kamenščaku.
12: Potem imamo vodovod na Cvenu, ta investicija je vredna cirka 1,7 milijona evrov, dobili smo že odobreno 1,2 milijona evrov, oziroma to je v zaključni fazi, tako da se bodo tudi letos podpisale te pogodbe.
0: Še posebej pa so veseli novice o predvideni gradnji prizidka k osnovni šoli Cvetka Golarja, to bo leta 2028. 700 tisočakov za sanacijo plazu. V Senešcih so se pričela gradbena dela za trajno sanacijo plazu, ki je po neurju avgusta 2023 resno ogrozil lokalno cesto med Drakšlom in pa Senikom. Občina Ormož bo tako zagotovila dolgoročno stabilnost območja, večjo prometno varnost ter zaščito okoliških zemljišč. Zobozdravnica že pričela z delom. V zobozdravstveni ambulanti za otroško in šolsko zobozdravstvo v Križovcih pri Ljutomeru je z delom pričela zobozdravnica Ana Marija Jurinič. Njena pridružitev pomeni pomembno okrepitev lokalne zdravstvene ponudbe. Zobozdravnico je sprejel tudi župan občine Križovci Branko Slavinec.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Evo pa poglejmo zdaj, kaj se dogaja na cestah. Pri nas so te normalno prevozne kakšni večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, imamo pa radarsko kontrolo in ta je nastojala v Ljutomeru na Ormoški cesti smer center. Pazljivo in če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In smo že pri temperaturah 23 stopinj imamo v Ljutomeru, 23 je tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji, v Črenšovcih, danes se bo zjasnilo, temperature se bodo gibale pa do 28, kakšno vreme nas čaka pa v prihodnjih dneh, jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo do 29, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
17: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In še urico skupnega druženja imamo pred sabo. Billy Joel jo bo začel z Uptown Girl, potem pa še kakšno zanimivost o dogajanju pri nas, okoli nas, da vam nikakor ne bo dolg čas. Na počitnicah, na dopustu, na Toti Maxi ste 4 minutke so čas 11.

0: Evo, Natasha Bedingfield in pa Unwritten na Toto Maxi, ste Natasha, vam delam družbo. Mi pa gremo zdaj v občino Beltinci, kjer seveda kot vsako poletje imajo tudi tokrat veliko dogodkov. No, na kakšen nas že povabi župan občine Beltinci Marko Virak. In najprej bomo šli tako na festival, na folklorni festival, ki nas čaka konec meseca julija oziroma predzadnji vikend tako.
1: 16. do 19. julija. Že danes prisrčno vabljen četrtka naprej, petek, soboto in nedeljo, kajti zvrstilo se bo marsikaj tistega, kar seveda bi lahko rekli, smo že videli, pravimo, da nekateri pravijo, da se vse ponavlja, ampak gre za tradicionalni mednarodni folklorni festival, kar je logično, da se določene vsebine morajo in prav, da se ponavljajo. Vsako leto pa je nekaj novega, tako da je bo tudi recimo letošnjem letu v tej smeri bistveno drugače morda, kar se tiče nekaterih skupin, ki bodo prišle v Beltince. Tukaj govorimo o skupinah, ki so recimo iz Slovaške in še naprej bi lahko naštevali. Tako da tudi tukaj bo prikaz, bi lahko rekli, tu je folklore in to je zelo pomembno, kajti vedno so vsako leto nekateri drugi prijel z drugih držav in to je tisto, kar morda tudi potem dodatno obogati. To, kar pravimo, ne, da je morda tradicionalno enako. Soboto seveda absolutno bi lahko povedali prikaz naših ljudskih običajev, naših bi lahko rekli tega, kar imamo tudi kulinarike. Za petek pa so poleg, moram povedati, poleg skupine iz Slovaške še oddaljeni iz Argentine skupina in pa tudi iz Sicilije, Italije, torej spet skupek ali pa raznovrstnosti in ta mednarodni folklorni festival je res morda tista češnja na torti ali pa smetani, kar se tiče kulturnega dogajanja. Že ta teden, sigurno v petek, tretjega koncert Tomaža Domicelija na Otoku ljubezni, potem prihaja Krumplova noč v Lipi in tako naprej. Ogromno športnih delavnic se izvaja, tudi ostalih delavnic, ki jih recimo Center družine Nublan izvajajo. Tako da res ogromno je vsega dogajanja v juniju, juliju v občini Beltinci in prav je tako, kajti smo občina, za katero marsikdo rad pove, mi pa tako ali tako, ki je ne samo zibelka kulturne dediščine kulture, ampak tudi vsega ostalega, kar lahko nekako poistovetimo z druženjem, z veselim razpoloženjem.
0: Evo tako, vabljeni ste v občino Beltinci, torej tudi v mesecu juliju pa avgustu.
2: Toti Max. Same najboljše. Odmi.

Houston in pa Don't Leave Me This Way, mi pa hitimo na festival Melodije Morja in Sonca, ki bo čez vikend in sicer v soboto od 9 naprej. Seveda ste vabljeni, da če boste kje v bližini, da si malo ogledate 14 nastopajočih, ki so bili izbrani v predizboru, zdaj so torej v velikem finalu, no med drugim tudi in Divje Morje Mi, pa potem Gašpar Ifel, Naj ne bo hladno, tudi Oto Pesem prihaja, Naj morje naj ljubi in pa tudi Balade in za naju še mnogo drugih oziroma 14 skupaj. Mi se pa raje spominjamo Melodij Morja in Sonca izpred nekaj let nazaj, ker so zdaj malo drugačne. Ne? Včasih se mi zdi, smo tudi Pomurci malo bolj spremljali Melodije Morja in Sonca, tudi samo zato tja šli in tudi v času, ko so zmagovali še Faraoni, ki so zmagali na Melodijah kar trikrat s pesmijo Etristemente, to je bilo leta 92, potem so zmagali leta 1994 94 s pesmijo Mi ljudje smo kot morje in leta 1997 s pesmijo Kar je res, je res. Jaz sem izbrala Faraone tokrat, da se malo spomnimo leta 1994, Melodije morja in sonca in Mi ljudje smo kot morje.

izbrala Faraone, tokrat da se malo spomnimo leta 1994, Melodije morja in sonca in Mi ljudje smo kot morje.

0: Defeito Fonfilia in pa Taylor Swift na Toto Maxi Juste. In pridejo Rembrandts in I'll be there for you. Za vse tiste, ki imate radi prijatelje, to pa verjamem, da smo vsi. Še prej gremo k vremenu in na ceste.
1: Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
2: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
1: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo že na cestah, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastoje tokrat ni, tudi v radarjih ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno, do cilja. In temperaturam, laže je že danes govoriti temperature, ne, 23 stopin imamo v Ljutomeru, 23 je tudi v Veliki Polani, pa v Beltincih na Ptuju, 24 je na Cankovi, danes se bo zjasnilo, kjer se še ni, temperature pa do 28. Nataša, sem še vedno z vami. 2 minuti sta čas pol 12, v nadaljevanju Crvena jabolka, Sviđa mi se, ovo stvar še prej, Rembrandts in pa I'll be there for you. Potem pa še gremo tja, kjer se boste lahko nasmejali. Na eno fajn prireditev, kam pa izveste po dveh.

0: In crvena jabolka, sviđa mi se ova stvar na Toto Maxiju, čas je še da malo skočimo na ceste. Na pomurski autocesti se je okoli 11. ure zgodila nova prometna nesreča. Kot poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, se je zgodila na odseku med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v bližini Bakovec v smeri proti Mariboru. Na kraju že posredujejo policisti, reševalci in gasilci. Vozite previdno, podrobnosti sledijo. Srečno na poti. Evo, mi pa še hitimo tja, kjer se boste lahko vi zabavali, in to že jutri, v soboto in nedeljo, torej 3., 4., 5. julija ob 19.15 gremo v Veliko nedeljo, kjer kulturno društvo Simon Gregorčič za vas pripravlja predstavo Na prostem, komedijo Na prostem in pa v narečju Korenčkovi se ženijo. No, vsebina kakšna je, pa izveste zdaj.
1: Korenčkovi se ženijo je čista komedija, igra se v narečju. Na odru bomo videli kar 22 igralcev z besedilom, pa še kar nekaj statistov. Na poletnem gledališču sprejmem kar nekaj 100 ljudi, tako da ni problem za prostor. Vsebina govori o družini Korenček. Tisti, ki večkrat zahajajo v Veliki nedelji, se bodo spomnili, da smo pred 10 leti točno, v leto 2016, smo odigrali prvi del Korenčkovi, potem smo odigrali pozneje drugi del in zdaj je že to tretji del. To je sicer čisto samostojna predstava, les pa je, da govori o isti družini Korenčkovih. Zanimivo je to, da so pravzaprav čisto isti otroci, seveda so zdaj 10 let starejši, in če so bili takrat stari 7, 8, 9, 10 let, so zdaj stari 10 zdraven. In ko si star enkrat 20 in še nekaj let, začneš razmišljati tudi ne samo o ljubezni, ampak tudi o poroki. Ker je zgodba postavljena v letu 1972, torej v tiste nostalgične čase, ko je tudi revščina bila še veliko večja kot je danes, se lahko takšne ideje o poroki tudi zakomplicirajo in seveda prinesejo s seboj veliko zabave, smeha in še kaj.
0: Dobro, Tonček Žumbar je to povedal, vi ste se vabljeni torej jutri v soboto in nedeljo ob 7.15 večer, da pridete pogledat to komedijo Korenčkovi se ženijo in vabljeni ste, vabim pa seveda kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja.

0: Minuta za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer.
1: Ja, minute za zdravje.
0: Vozil na Totem Maxiju.
1: Bodo na vrsti v prihodnjem tednu, no mi pa se seveda že veselimo tudi, da se bomo srečali ponovno z delavci iz zdravstvenega doma Ljutomer. Danes pa vas najprej povabim v avtocenter Ormož, kajti vsak dan pogledamo tudi ponudbo rabljenih avtomobilov. In zdaj gremo najprej v avtocenter Ormož, kjer ponujajo Renault Master letni 2023 in pa Renault Symbios z bogato opremo. V avtocentru Ormož pa dobite še kakšno informacijo, lahko pa tudi pokličete na 02-741-6409. Torej 02-741-6409, potem pa še tudi v podjetje Autorajh vabljeni, kjer pa ponujajo tudi Kia Sportage 1,6 GDI benzin letnik 2017 bele barve in pa Ford Focus Caravan Titanium letnik 2021 bele barve. Informacije pa seveda, če jih obiščete v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Vabljeni ste torej v podjetje Autorajh.
0: Obvestila.
1: In zdaj pogledamo še ostala obvestila. Vabljeni ste na 25. spominski pohod ob meji, ki bo v petek 3. julija, se pravi jutri, s pričetkom ob 16.30 v spominskem parku v Radencih in s ciljem ob 19. uri pri obeležju Nikoli več v Gornji Radgoni. Ob 20. sledi družabno srečanje v Radgonskem gasilskem domu. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 16. junija 2026 občina Ljutomer poziva občane, ki jim je neurje s točo povzročilo škodo na stvareh, to je škoda na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, ter škodo v gospodarstvu, to je škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka, da nastalo škodo prijavite na objavljenih obrazcih na uradni spletni strani občine Ljutomer. Obraz se je močno oziroma možno dobiti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer v času uradnih ur. Škoda na kmetijskih kulturah in pridelkih ni predmet prijave po zgoraj povedanem oziroma poravno kar povedanem sklepu. Čitljivo izpolnjene obrazce skupaj s fotografijami škode je pa potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si. Torej opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno četrtka 9. julija. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice na odkupnih mestih Tišina, Kmetijska zadruga Radgona in Gančani, Kmetijska zadruga Radgona, ter na odkupnem mestu Sušilnice Črnci. Prav tako pa so pričeli tudi z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu Kmetijstva Črnci. No, vse informacije pa dobite na omenjenih odkupnih mestih. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline, od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Iščete zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo s streznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pa pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si, torej kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. Evo, čas pa je, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva, uživajte in imejte se fajn med totimi najljubšimi hiti. Tukaj je Že tabu in pa Angel. Srečno, do jutri.

0: Beauty Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Resilna.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
6: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
9: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
8: Več informacij najdete

0: Še pol minute in ura bo 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mirovni inštitut Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Maribor vabita mlade k sodelovanju v projektu A bo že enkrat mir, v okviru katerega bodo izbrani udeleženci izvajali delavnice za mir in nenasilje na slovenskih srednjih šolah. K sodelovanju vabijo mlade stare od 19 do 29 let, ki jih zanimajo mir, človekove pravice in delo z mladimi. Mariborski mestni svet je potrdil spremembe odlokov, ki uvajajo samodejno letno usklajevanje cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorju z inflacijo. Po novem se bodo vozovnice vsako leto 1. januarja prilagodile glede na rast cen življenjskih potrebščin, višino usklajenih cen pa bo določil župan, medtem ko bo mestni svet še naprej odločal o osnovnih cenikih. Na občini poudarjajo, da sprememba ne pomeni takošnje podražitve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo rusko vojaško-industrijski kompleks.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Še ceste, Marko.
5: Na cestah sporočate to?
6: Ja, zdravo, javlja petometno nesrečo. Avto je zletel z cestišča na pomorski avtocesti, tako je za izvozo Murska Sobota.
5: Tako, torej med priključkom Murska Sobota in priključkom Vuča vas v smeri Maribora prometna nesreča, zaprt je tudi vozni pas, tam torej previdno. Sicer pa v tem trenutku brez kakšnih večjih posebnosti na cestah, morda še to, da je gneča na štajerski avtocesti nič novega. Med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamude približno 15 minut. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Če vreme 25 stopin v Mariboru, trenutno delno jasno je zunaj, Filovci prav tako 25, jutri in v soboto pravijo, da bo vreme pretežno jasno, čez dan nekje do 27 stopin.
7: In Fras in Medvaršav.
0: To pa je že malo lažje zdaj, ne?
9: Veliko lažje.
0: Pa malo za preluftat, pa malo za auto, šipe vse odpred, pa se peljati malo, tako, da ni non-stop ta klima. Tako da pred nami verjamem, da je čudovit vikend, pa še festival Lent je v Mariboru, tako da...
9: Super!
0: Ja, evo, čez dva komada bomo preverili, kaj danes pripravlja Marko Fras za Fras Show.
5: Ja.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Big Girls Don't Cry in Fergie na Totem Radio 10, dobrih čez 12. ura in je čas, da preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu. O, Anja.
1: O, Anja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes v Fras in Medvar šovu Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, spet je rekel, da ima en slab vic in ga pride povedati.
0: Okej, super.
1: Tudi danes vam povemo, kako lahko dobite Krups Coffee Crush kavni aparat, vse o Lentu, ker je Lent, sicer pa tudi muzika, kot vsak dan, ker smo radio.
0: Tako je, malo bomo tudi pogledali v zakulisje festivala Lent, da malo vidite, kak pa kaj, pa kdo, pa ki, pa zakaj.
1: Pa kaj delajo, da sploh je.
0: Tako, sicer pa, kot si rekel, muzika, tak da, hvala lepa, da ste tu in bodite še naprej.
2: Hvala.
1: Zdravo.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Eagle-Eye Cherry in Save the Night iz leta 98, ta komad, 18 minut čez 12, pa je ura. Zdravo, lepo zdrav še enkrat več. Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Dobar dan, lepo zdrav. Torej, dajmo preveriti festival Len, seveda v našem mestu, v bistvu povsod, tak, če pogledaš, ne?
2: Ja.
0: Na vsakem koraku vidiš vsaj malo nečesa, ne?
2: Ja, skozi okno, mi gledamo, na primer, KMŠ Oder.
0: Recimo, ja.
2: Ne? Pa prej pa, iz Folkarta tako. So bili spet tukaj, tak, ja. Da se dogaja.
0: Res je. In dajmo preveriti, kaj se danes dogaja v mestnem parku, kjer poteka Art Camp, razlaga Mišel Vogrinec.
3: Tudi danes lepo vabljeni v park. Marsi kaj se dogaja. Rdeči križ Slovenije bo prikazal ene postopke oživljanja in pomoči, pa sveče bomo dela iz voska. Kreativni val bo pokazal marsikaj ukrajinski kulturi. Glasba bo tudi izgrala na srca. In pa tudi seveda likovne delavnice bo, pa tudi jogo se lahko naučite in meditirati. In odbojko. Kar želite, pa tudi na odru se bo marsikaj dogajalo na našem odru Triglav. Ob 10.30 Salvador Dali, dnevni genija, flamenko predstava. Ob 7. zvečer pa spet prihaja otroški folkart, tokrat iz Mehike. Delavnice pa seveda cel dan od 9. do 13. in od 16. do 20. ure.
0: Čudovito.
1: Vrhunsko.
2: Krasno.
0: Evo, če še niste bili, pridite.
2: Danes je idealen dan, ko ni tak vroče, ne?
0: Tako, ogromno enih stvari je tam za otroke, lahko sprobajo svašta, kot radi rečem, lahko tudi video marsikaj, pa seveda ogromno drugih otrok in pol se vsi tam špilajo in je ful fajn.
2: Rešeno.
1: Ja, in so vsi veseli.
0: Tako, vi pa vmes kafe, pa še slade. Recimo.
4: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
3: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
2: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
4: Plani za vikend? Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje

0: nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
1: Ja.
2: Ne.
3: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti na priključku Fram iz smeri Maribora proti Ljubljani je žival na cestišču. Prosim previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa strpno še na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Tam je nekaj gneče, zamuda je 15 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
1: 25 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku zgornja Kungota enako vreme, jutri in soboto pa pravijo, da bo pretežno jasno čez dan do 27.
0: Tudi radio. O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
1: Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek, mali petek.
3: Juhu, lep četrtek.
1: In to mali festivalski petek, ne? Kar je že skoro tako sobota.
0: Malo ja. Še izkoristite, no, ker je v soboto že fertik.
1: Se bolj treba drugače znajti, ne? Ne vem, če en drinka, ostali se pa derejo nekaj, ne? Pa se dobite.
0: Ali pa pač pijajo, ne, pa to te.
1: A tak?
3: Vodo, ne?
1: Ja. Ja, če je vroče.
0: Tako, ja. Da to smisli.
3: Ja, sej.
1: Ok, čas je, da še slabše vice pride povedati Tine Križanič. Tine, čez dva to ta huda hita.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Miljen.
1: Ja, zdravo.
0: Aj si ti, nor, dugo se nismo videli.
1: Dugo, ne? Mm. Aj si ti, ne? Čuj, Fras. V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
0: Konec bi lahko bilo spet.
1: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
2: Ne,
1: ne morem, od razburjena.
2: Kogega razburjena?
1: Če gremo na morje jutri. Se spomnil, ne? Na okus si se spomnil.
0: Ja, mnjam, mnjam, mnjam.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Še 11 minut in ura bo 13. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: Malo me je kap trufla zdaj, ker nisem vedel in nisem nikjer zasledil na nobenih družbenih omrežjih, nikjer, nič, nikjer. Tako da očitno nekaj ne štima.
2: Kaj pa?
0: Nataša Bedingfield 19. avgusta nastopa v Ljubljani.
2: Res?
0: Ja. In zakaj nikjer nisem nič videl?
3: Si šel zdaj preverjati?
2: Ja, si preveril?
0: Je ne, če imam odprte datume, kaj bom preveril.
2: A, okej. Okay.
3: Ja, kje prodajo vstopnice?
0: Ja, vse prodajo, ja. Od 60 evrov naprej so.
3: Je te pa že res?
0: Ja, menda je te res.
2: Ja, no, torej, kupi in idi.
0: Ja, to pravim pač, ne, čisto blizu bo, pa nikjer nismo...

0: sledili kakih večjih oglasov, ne? To mi je malo zanimivo. Sicer imamo tu pripravljen en komad, tudi me je še ena kap trofla, nisem vedel, da je britansko-novozelandska pevka.
1: Ha?
0: Ja, izgleda so z gumenjakom šli. En den, ne, se kopat. Ja. No, toliko da veste, 19. august v Ljubljani, Nataša Bedingfield, tak da lahko pridete mimo, evo.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njega.
2: Toto jutro, usak dano po šesti.
3: Dobro jutro, Toti radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
7: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
6: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na noga. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
17: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minuta je čez 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da mednarodna šola, ki deluje v sklopu Mariborske osnovne šole Leona Štuklja, vabi v kupisu za prihajajoče šolsko leto. Pri tem so poudarili, da je tretje leto delovanja šole s 33 vpisani učenci potrdilo, da so tako učenci kot tudi njihovi starši zadovoljni s programom, ki ga šola ponuja. V novem šolskem letu pa prvič svoja vrata odpira tudi mednarodni vrtec, ki pa bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča. V podjetju Snaga iz skupine javnega holdinga Maribor so pripravili poletno akcijo, ki uporabnikom ponuja rešitev za odvoz kosovnih odpadkov, med katere sodijo večji kosi pohištvam, gospodinski aparati, preproge in drugi večji predmeti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi velikostmi kesonov, podjetje Snaga pa bo na to keson pripeljala in ga tudi odpeljala. Pripravili so tudi akcijsko ceno, ki velja od 1. julija do 30. avgusta. Za omenjeno akcijo želijo prispevati k pravilnemu ravnanju s kosovnimi odpadki. Policija pa znova opozarja na previdnost pri spletnih prevarah. V sredo so namreč obravnavali kar 3 primere, v katerih so oškodovanci izgubili več kot 100 tisoč evrov. Na območju Celja so goljufi občankov kontaktirali pod pretvezo, da jih želijo nakazati denar, ki naj bi ga zaslužila s trgovanjem s kriptovalutami. Na mesto nakazila so z njenega bančnega računa izvedli nakazilo na račun v Litvi. Policisti še enkrat pozivajo, da ne delite svojih osebnih in bančnih podatkov.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj pa ceste, Marko?
5: Previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt vozni pas. Previdno še na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo vira promet, gneča pa med izvozom Dramle in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je približno 15 minut zamude. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki...
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In še vreme, 26 stopinj in delno oblačno je v Mariboru, Bezena 24, jutri in v soboto bo pretežno jasno, pravijo za enkrat, čez dan pa bo okoli 27 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
10: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
0: In so dobre 4 minute čez 13. Anja, Marko in Tomaž vas res lepo pozdravljamo. Res, mislim, prav.
8: Res lepo, zdravo.
13: Ti pozdrav
0: od hrbet.
8: Prav.
0: Ali pa v obraz. Tako, čez 2 komada pa sledi profesor Križanič, tako da ne zamudi.

0: Let her go.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 12 čez 13 ura in v totem studiu pozdravljava profesorja Križaniča. Lepo zdrav!
3: Dobar dan!
4: Zdravo!
3: Dihata!
2: Ja. Seveda dihama. Danes, ko pa ni vroče, pa si brez bunde.
3: Ja, voljda. A to je.
2: Ti si čuden tič.
3: Dobro, ne bi zdaj o tem.
2: Kaj imamo?
3: Dajmo danes se spomniti enega hita iz 90-ih. One Hit Wonder.
2: Ja.
3: Sad veste, kaj to ne.
4: Ja, kdo?
3: Donald Lewis. In ja. I Love You Always Forever.
2: Je pa izjemen komad tudi, ne?
3: Ja, je vredo, ja.
2: Ja.
3: Ne vem, zakaj ni več nič drugega naredila. Ni robila, kaj se ne
2: vem. Če je poplačala bajto, pa avto dala na servis, pa rekla, klin zgleda, to je to.
3: Je sicer izdala še, mislim, vse skupaj 6 albumov, zadnjega Rooms with a View 2 leti nazaj, celo. Ja. Ampak izdaja vse v samozaložbi, či se omakla iz tega biznisa ven. Ja, verjetno samo kasira, ono pa...
2: Ja, pa lepo z veselja, doma malo svira,
4: super,
2: pa ja, objavila.
3: Točno. Ampak no, ta I Love You Always Forever je postal eden od najbolj predvajanih singlov v ZDA v 90-ih, torej v celotnih 90-ih. Napisala ga je po navdihu ljubezenskega romana Love for Lydia iz 50-ih let prejšnjega stoletja. Pri iskanju ljudi je pa pravi, da se je spominjala svoje prve ljubezni in tistega občutka, pač ko imaš tručke v trebuhu. Pred glasbeno kariero je delala kot učiteljica klavirja, zato je večino svojih pesmi tudi sama napisala in odigrala na klaviaturah. In še enkrat se je pojavila na lestvicah in sicer leta 97 skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, ki je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Res?
2: Ja, ja, cool.
3: Ja. Kaj smo iš?
4: Ne vem.
2: Kaj smisla? At the beginning? At the beginning? Beginning?
3: At the beginning.
2: Ok.
3: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
2: A vidiš? Damo. I love you always forever.
3: Ta pade s temperature me je čist vrgo. Donald Lewis, gremo.

0: Holly Humberstone in To Love Somebody. 21:13 je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Jutri, ko bo petek, je v totem jutru spet na sporedu tako imenovano skoraj nemogoče vprašanje, malo po 7:00. In Fras, imaš ti mogoče kako skoraj nemogoče vprašanje za mene in Anjo?
2: Ne. Kak naj se zdaj ga spomnim, kar napak.
0: Ja, no, ja. Ja. Pač, ne. Če imaš.
2: Ne, nimam.
3: Škoda.
2: Oziroma, čekaj.
0: A vidi?
2: Ne.
0: Vsa skoraj nemogoče vprašanje se lahko pričnejo z kaj bi raje.
2: To je res, ja, samo mogoče ne bi zdaj se tega šli, pa raje prisluhnimo enemu staremu skoraj nemogočemu vprašanju.
4: Velika večina vseh, se pravi unisex vprašanje, v Evropski uniji na dan najmanj petkrat izvede to za svojim obrazom. Najmanj petkrat na dan.
5: Umije si ga.
3: Zazeha.
4: Zazeha.
3: Koliko bodiš zdaj?
4: Za dve. Kaj si ti, kak je pa rezala?
3: Jaz sem nazaj.
4: Ki ti moraš vedeti, Ana, pri njemu je bila to muka. Ne, kot...
5: Kaka muka?
4: Božja.
5: No.
4: Božja.
5: No, kaka muka. Zmagal enkrat samega sebe, tudi enkrat porazil samega sebe.
4: Gladka ampak... zmaga, Anica, čestitke.
3: Bravo. Samo petkrat.
5: Ja, mi...
3: Ker amatersko, ne? Petkrat je do šestih.
4: Najmanj petkrat, sem rekel, ne?
5: No, se sem.
4: Ja, tak pa če. Bravo, Ana.
3: Ja, hvala, no.
4: 12 minut, če sedmo.
3: Fajn je.
4: Ko zmagaš, ne?
5: Toti radio, toti hit.

0: City Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormož je v petek, 3. julija, pripravila pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
1: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
0: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
2: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
2: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Stanje na cestah previdno še vedno na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt vozni pas in tudi gneča je nastala. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, previdno še oziroma strpno med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora območje zastojev, zamuda je približno 15 minutna, radar pa trenutno na Grajeni pri domu krajanov, meri proti Ptuju. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
2: 26 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, novinci 26 prav tako, jutri in v soboto bo pretežno jasno vreme čez dan okoli 27.
3: Tudi radio.
4: O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
5: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Tudi radio.
6: Frazi Medršal, poleti.
2: 13.32 je ura, lepo pozdravljeni in spet se sonce pokazalo. Malo se mi zdaj ne da, ker mi je zjutraj tako pasalo, da je bilo tako malo oblačno, pa
7: ja,
2: malo sveže, pa malo, da je tako malo zapihalo, pa preluftat se je dalo.
1: Ja, meni je super, to vmes, kaki dan, dva, tri, da malo je tako.
2: Ah,
1: oh. Pa si malo oddahnemo, vsi pa bolj spet nazaj.
2: Ja.
7: V bistvu je bilo prav fajn.
2: Res je.
7: Moram priznati.
2: Ampak zdaj bo še naprej, kot smo povedali, par dni tako enih 27, tako da super.
1: Kraznulo,
2: v bistvu lepo, tako fajn, poletno in neprevroče, ne, kot se reče.
1: Tako, tako.
7: Odlično.
1: Tako se reče.

0: 13:38 minut kaže ura, lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: In je čas, da preverimo, kaj še danes ponuja festival Lent. Recimo, danes, ko je 2. juli, ob 20. na KMŠ odru, tukaj pri nas na glavnem trgu, kaj se bo dogajalo, razlaga Urban Kaukler.
2: Da na KMŠ odru, na glavnem trgu, bebe sekajo. Nastopili bodo ob 8. uri Kazaj in Horizontal Zebra. Ne pa pozabiti ob 6. uri na predigre, kjer bo na voljo ping-pong miza, košarkaški koši, lounge area in poceni študentska pijača.
1: Če
3: to bi lahko šli mi trije, ha?
0: Ja, ti ne.
1: Da ti zabijem
3: ping-pong. Mislim, da sem
0: ping-pong.
3: Jaz ful študent, kako
0: vidim. Ja, to je res.
1: Res, ja.
3: Torej?
0: Mislim, vidva sta oba bolj študenta, kot jaz. Ker ko enkrat zaključiš, nisi več študent, ne? Kaj ti nisi zaključila?
3: Jaz seveda sem.
1: Ja, okej.
3: Okay. Tomaš ni menda.
0: V šolo hoditi, ja. To je pa to, kaj si ti zaključila.
3: Kak zaključila, dragi moj.
0: Jaz tudi.
3: Ja, vidiš.
1: Jaz pa ne, kaj bi zdaj rada, zdaj sta pa ful pametna. Ja, ne.
3: Ti pa tako lahko reš samo ti.
0: Rada bi, da dokončaš.
1: Ne, zakaj?
0: Zato.
1: Zakaj? Da bom imel cetl. Ker,
3: ja. Zato?
1: Ja,
0: ne, cetl, spoštovanje, boš imel vseh ljudi.
3: Ker če sva midva dokončala, lahko tudi ti.
0: To glih ni res, ampak dobro. Ok, dajmo preveriti še, kaj se bo dogajalo danes na odru OTP banke, razlaga Marjan Ornik.
4: S početkom ob 20. uri skupina Katalina, znamenita, znana, fantastična slovenska etnos glasbena skupina, ki praznuje prav na ta datum svojo 30. obletnico, zato je to velika priložnost, da se ji poklonite z udeležbo na tem koncertu. S pričetkom ob 20. uri bo na odr stopil Nate Spip s svojo druščino glasbenikov. Gre za glasbenika in ustvarjalca mlajše generacije iz Škofje Loke, ki je na glasbeno sceno stopil pred 2 letoma. Glasbeni kritiki so nad prvim in pa nad drugim albumom navdušeni in ga postavljajo ob bok izdajam sorodnih tujih izvajalcev. Pipa pa opisuje kot surov dragulj, ki ustvarja globoko in iskreno poezijo. Vabljeni tudi na ta koncert.
0: Evo, svetovno, torej tako se bo dogajalo na odru OTP banke, evo, tako da veste. Tako da vabljeni na festival Lent, sicer pa najdete ves program na spletni strani Narodnega doma Maribor, pa tudi tukaj recimo na panoju, na glavnem trgu, tak na veliko, lepo vse piše, kdaj, kam, kje, kaj in zakaj. Ok?
1: Ja.
0: Kaj si se v špegli videl? Kako se reži?
5: Ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Stoj za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal, ti materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
10: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio.
1: Še minuta in ura bo dve.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Italijanski mediji so v torek sporočili, da so v ponedeljek zvečer pohodniki na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Gre za 49-letno Slovenko in njenega otroka, ki v Sloveniji nista bila prijavljena kot pogrešana. Policisti so sprva domnevali, da sta umrla pred enim mesecem, vendar je parkirni listek, ki so ga našli v avtomobilu 49-letnice, razkril, da sta se na jezera odpravila 23. junija. Pri tem so dodali, da sta najverjetneje umrla v gorski nesreči. Vodni tok pa naj bi njuni trupli odnesel v suho strugo potoka pod pobočje Mangarta, kjer jih je opazil pohodnik. Raziskovalce je tik pred iztekom roka za prijavo presenetil nenaden preklic 3,5 milijona evrov vrednega razpisa za projekte z področja kmetijstva. Potem, ko so več tednov pripravljali prijave, so prejeli obvestilo, da je razpis preklican. Na ministrstvu za kmetijstvo so pojasnili, da je pobuda za preklic prišla iz njihove strani, ker nabor tem ni bil skladen s koalicijsko pogodbo. Pri tem so dodali, da bodo pripravili nov nabor tematik, ki pa bodo skladne s koalicijsko pogodbo. V Teheranu potekajo priprave na pogreb vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki bo pokopan 9. julija, več kot 4 mesece po njegovi smrti. Po poročanju iranske državne tiskovne agencije bi se pogrebne slovesnosti lahko udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi, še vedno pa ni jasno, ali se bo slovesnosti udeležil tudi Hamenej, novi iranski ajatola, ki se po imenovanju po smrti svojega očeta še ni pojavil v javnosti.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Kaj pa na cestah, Marko?
4: Previdno, še vedno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo vira promet, sicer pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora območje zastojev, zamuda je 10 minutna. Radar pa nazadnje opažen na Grajeni pri domu krajanov meri proti Ptuju. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič 10.55.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
1: 26 stopinj in pretežno jasno vreme v našem mestu. Trenutno zgornja hlap je 26 prav tako, za jutri in za soboto je napovedano pretežno jasno vreme, čez dan pa do 27 stopinj nekje.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
6: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
1: 3.14. Dober dan.
8: Zdravo.
1: Dober dan. Zdravo. V nadaljevanju pa gremo malo spet na festival Lent, ampak tokrat malo v ozadje oziroma v zaoderje oziroma v zakulisje oziroma. Ok, ja. Slabih 7 minut, ja.

0: In je 10 minut čez 14. Anja, Marko in Tomaš smo z vami, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: In preden gremo k muziki, gremo malo preveriti, kaj se dogaja v zakulisju festivala Lent, okay?
1: Ok?
0: In za te preglede oziroma poglede v ozadje skrbi Matej Regent. Matej, kje si in izvoli?
2: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent, Jože Skarlovnik. Lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Koliko prej začnete s pripravami?
3: V začetku junija, letos konkretno 2. junija, preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
2: Koliko vas je vse skupaj?
3: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo. V tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še dnih imamo enih 20.
2: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
3: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
2: Koliko kablov položite na festivalu, koliko je skupne dolžine?
3: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov, tako po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnjost, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
2: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
3: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno v zavedljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
2: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
3: Gafa, trak, vezice, klešče in 14 ključ.
0: Tako. To je glavno.
4: Kaj te zdaj me zanima, kaj 14-ka dela?
1: Mene tudi, to sem kaj želela poprašiti.
0: Bog ve.
1: Kaj te to?
0: Mogoče je večino.
4: Možno, ja.
0: Ne vem. Tako da, še enkrat kapo dol vsem, ki ste v ozadju in skrbite,
1: res, ja.
0: Da lahko mi malo šetamo in malo poslušamo koncerte. Ne?
4: Drugače bi bolj na suho brenkali, pa ne bi bilo nič od nič.
0: Ja,
1: tako.
0: Bi bilo mogoče malo slabše vse skupaj.
4: Tako da, hvala.
0: Hvala lepa, sicer pa več o programu festivala Lent na spletni strani Narodnega doma Maribor.

0: Dan zacco duro. Ena in 20 čez nek 14.
1: Ja. Čez nekaj.
2: Tako.
0: Ja, dvaj, ja.
2: In dajmo se malo preseliti na svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Ja,
2: oziroma okay. Na album s sličicami.
0: A, čakaj malo, te pa se bomo šli malo drugače.
2: Zdaj sem malo gledal, ne se vemo, to je, ker je 48 ekip na
0: ja,
2: tem tekmovanju.
0: Ja, ogromno, ne, ja.
2: Pomeni tudi, da je sličic
0: tako.
2: Milijon.
0: Ja.
2: In jaz mislo, ker sem zadnjič štel, ne, doma malemu, koliko jih ima ali nima, koliko še rabi, jih rabi še 480.
0: Jesus, ja, koliko jih je
2: grem
0: že?
2: Grem gledat, ja, 980.
1: Kaj?
2: V album. No,
1: 980.
2: In album ima potem 27 kil. In zdaj, mislim, govorim za to, Tomaš, ker koliko te poznam, taki... Moram reči, majmun kot si,
0: ja.
2: Vem, da še nisi za lepo, verjetno niti ene slikice.
0: Ne.
2: In če
0: ne.
2: Bi rad do konca prvenstva, mislim, da moraš začeti počasi, ker ja. Drugače ti bo za pesti odpadlo.
0: Se bom zdaj.
1: Kaj še čakaš?
0: Ja, včeraj sem že skoro, res držal sem že pakle.
2: Ja, in kaj se je potem zgodilo?
0: Ja, ura bila 10:50, pa sem rekel, daj lepo te prosim. Ja.
2: Kratka, 980.
0: Življenje me bo pojeti. Mogli se zjutro vstati ob 6 pa limat do pol 10.
1: Evo, lahko jutri.
0: 980.
1: Veš,
2: 980 slič.
0: Jaz smo pripravljenih, menda enih 15 paketkov, ali pa mogoče 20.
2: Ok.
1: Koliko jih je?
2: To ni nič, to je 140 sličic.
0: Ja.
2: Pa še to, da
0: jo.
2: Slučajno dobiš vse, ne, ki niso enake,
0: ja,
2: imaš zegn.
0: Ja, ok. Tako da še, vem, 600 evrov še moram dati za ja. Vse slikice. Pa bolj.
1: Pa če kdo, so srečo pri lepljenju.
0: Ja.
2: Če kdo razmišlja, da bo zdaj začel zbirati, mogoče raj ne.
0: Ja, zakaj pa ne?
2: Ja.
0: Se ne raj biti poln album.
2: Dobro.
1: Ne?
0: Ne. Ne. Se pa veš, kaj ne.
2: Je pa fajn, če je polno.
1: Ja, sej za to ravno.
2: Da ga imaš za spomin.
0: Fajn je, da imaš not skulica rezultate napisane. To je okay. Fajn, pa da lahko malo gledaš. Ko pa gledaš čez 100 let nazaj, je, glej, viš to tega, pa nisem dobo.
2: Ne, pa ga polno zalepiš.
0: Ja, lahko si pa naročiš. Ja. Ne, če si ješ.
2: Skratka, okay. Odkri že enkrat, zalepi.
0: Ja, jo, zdaj,
1: se absolutno strinjam.
0: Ja.
1: Če še boš mogel kaj zamenjati, pa predni se boš pol se
0: ja,
1: to dogovoril, bo
0: ja.
1: Že konec vsega.
0: Ja, pa predni se bomo vsi dobili, pa menjavali tu na glavnem trgu.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: you go. Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
1: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
0: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
2: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah, nekdo je pisal na 051-220-220, pravi, da je na Podravski avtocesti na razsepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju prometna nesreča, tam je tudi zaprt vozni pas, hvala lepa za SMS. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti in sicer med uvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, tam je približno 15 minut zamude. To pa je zaenkrat tudi to, če vi opazite še kaj drugega, pokličite 0800-1055.
2: 27 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, malo zapiha severni veter na trenutke, pretežno jasno vreme imamo zunaj, Murski vrh prav tako 27, tudi jutri bo pretežno jasno in 27 stopinj in tudi v soboto.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio.
6: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
2: In Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
7: Zdravo.
2: Zdravo. In seveda gremo k muziki naprej, potem pa vam malo namignemo, kako priti za stojn do enega izjemnega kavnega aparata, okej?
1: Okay? Ja.

0: 14:38.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Danes po noči oziroma jutri zjutraj, ne?
2: Jutri po noči.
0: Reče
2: jutri.
0: Se danes po noči, no.
2: Se
0: danes
2: reče?
0: Po, ja, ker ko se zbudiš je jutri, ne.
2: Okej.
0: Okay. Tako, ja. Ob enih jutra je danes po noči.
2: Torej, zdaj v noči iz danes na jutri.
0: Tako, okej. Okay. Danes na jutri, torej gre za res, ne. Fuzbal je, prvenstvo je, komaj gledamo, verjetno ne gledamo pol tega, kaj bi lahko, ker je sredi noči, vsaj večina, no, ampak danes...
2: Jaz sem že včeraj, oziroma danes po noči, nekje do enih sem še zdržal, popa sem
3: zaspal.
0: Bravo!
2: Ja, če je bila ob dveh tekma, tako da tak ja. Nisem nič naredil s tem.
0: Jaz, če pridem do enajstih, sem tak... svetovni prvak.
2: Jaz sem vmes malo že kinko, tako da sem bolil, a, pa spet.
3: Bravo, jaz sploh ne zdržim.
2: Ja, se in bolj sem zjutraj žalostno videl rezultat.
0: Ja.
2: Da, pač.
0: Jaz dobro. Po navadi te stvari opazim na keramičnem konju.
2: Ja.
0: Kolik je bilo
2: tako
0: noči, ne?
2: Tu nekaj.
0: Okay. Okay, zakaj se pogovarjamo o tem? Zato, ker lahko s pomočjo totega radija prejmete, osvojite kak izjemen, fini, fajn, oski, najlepši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam seveda polepša stanovanje, hišo
2: in življenje.
0: Kuhno, življenje, ne, vse.
2: Vse, v bistvu.
3: In še kaj, ja.
0: Šuhe. Vse.
2: Dobro. Tudi. Dobite pa ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme v tem tednu, torej, kot smo rekli, Portugalska, Hrvaška, ki bo zdaj po noči ob enih.
0: Ja, danes po noči ob enih. Ne?
2: Iz četrtka na pete.
0: Tako, med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved, pa bomo seveda nekoga izžrebali. Treba vse skupaj poslati na nič 51-220-220. SMS pošljite svoje podatke obvezno zraven in žrebamo, ne, jutri torej. Ne, kdo dobi najlepši kavni aparat na svetu. Mm-hmm.
3: Tako in ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, mm-hmm. pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do eni zjutraj.
0: Ja, danes do, oziroma,
2: veš, ja, ja.
0: Danes po noči, no.
3: Ja, do eni.
2: Do eni.
0: Ja.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
1: S Frasom in Medvarja.

0: Alex in Balon na Totem Radio. Vedno je super fajn prit v Maribox, ker je tam sploh zdaj, recimo, je klima fajn, ne? Imajo pa tudi filme, pa vse si lahko kupiš zraven za prigriznit, pa za pit, pa greš lepo fajn pripravljen. Tak, to je fajn, če imaš tak lepo čas, tudi po filmu, pa tak, ne, da se ti ne mudi.
1: Ja.
0: Lepo, ok.
1: Da še greš potem malo na biljard, pa ja, tak, ne?
0: Si zbereš lepo, evo, zam pa gleda lepo na veliko, pa glasno, pa...
1: Pa telefon na tiho, pa te noben ne moti, pa je to to.
0: To, ja.
1: In danes lahko to storite, na primer, s filmom Dan razkritja ob 20.15.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ormož bo zaživel.
3: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
2: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
3: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
1: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema mi.
6: In za ogrevanje skupina Hrvatske ruže.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
6: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
3: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
2: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
3: Več informacij najdete na komunala.ms.

0: Še pol minute in ura bo 15.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila namero za oddajo nepremičninskega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe. Gre za poslovni prostor na naslovu ulica Moše Pijade 22 v Mariboru. Predmet oddaje je poslovni prostor, kot pa je razvidno iz objavljene namere, se poslovni prostor oddaja za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3850 evrov, interesenti pa morajo prijaviti oddati najpozneje do 20. julija. Kot smo že poročali, je v torek v Ribogojnici v Vidmo pri Ptuju zaradi onesnaženja potoka Studenčica poginilo več kot 20 ton postrvi, zaradi česar je nastalo za približno 280 tisoč evrov škode. Kriminalisti policijske uprave Maribor s preiskavo intenzivno nadaljujejo, so se pa med tem odzvali v Perutnini Ptuj, saj se je prav perutnina v javnosti pojavljala med možnimi povzročitelji onesnaženja. Kot so dejali, so pri internih preiskavah ugotovili, da je bil izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave skladen z vsemi okoljskimi parametri. Predvidevajo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do preliva iz jaška, ki pa je v lasti Perutnine Ptuj. Ker preiskava še ni zaključena, več niso komentirali.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Še na ceste, Marko.
5: Na cestah dokaj mirno v tem trenutku, samo gneča ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je 15 minut zamude. Drugih posebnosti torej ni, če vi kaj opazite, tam zunaj pa prosim nič, osem nič, 10.55.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: Vreme še preverimo, 27 stopin v Mariboru v tem trenutku. Vreme je pretežno jasno, tudi Radlje ob Dravi 27, tudi jutri in v soboto bo okoli 27 stopin čez dan. Takrat, torej petek in sobota, po trenutni napovedi pretežno jasna.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: In Fras in Medvaršav.
0: 3 minute čez 15 kaže ura na 2. julij 2026. Zdravo!
2: Zdravo! Dobar dan.
0: Čez dva tota huda hita sledi toti reporter Milan, tako da ostanite.

0: 10 minut čez 15 je ura in to seveda pomeni samo eno stvar.
1: Tukaj je toti reporter Milan, ki je sicer na dopustu, ampak to pomeni, da poslušamo najboljše iz pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: spet tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba, je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz, mene kličajo vsi, se naj gledajo do tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so klicali z Lisice. Jaz njega leta 88 v Ogrincu rekel, tona, 3, 4, 5 let če, pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi je takrat rekel, jo, kaj te sabo je, kajuh, kaj ti piješ, kaj ti norveš, koliko je tu mamo dnara, notpav, ne, apartmaje, pa to. Se nego, glej, ne gre na silo, fertik je, adio, servo, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema, vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere, ne, a moram dati za naprej butl. Pot oči zvoniti je prepozno, moč poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, popadajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo en teden bo deža, pa spet prije vroče in tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa, vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra garal še po noči? Da oktober ni za to, ne?
0: Ja, dobro.
1: Če vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime,
1: gospod. Kaj rima? Zdaj nisem Karl, da ste oni kajuh, če sem Danilo kajuh. Kaj si pravim, to so modrosti, zdaj nisem vse v Rima. Kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Kaj si onega tam, ko ti iz kart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konca leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim. Ko jesen je vroča, je v začetku zime moča. Ti si ti in jaz ni jaz, januarja pa bo hudi mraz, ker bo do minus 30.
0: Kak te to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30. Pol, lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No, ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Vsi sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc, mantli, doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napoved.
1: Tako rada je za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ako maži val na sebi, mislim njega pa črne štumfe, pa to se nas uče, vse okrog vremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Alejandro in Lady Gaga na Totem Radiu. Zdravo! Opa, 21 čez 3 je ura.
1: Zdravo. Zdravo.
0: In dajmo preveriti, kaj se danes vse dogaja na festivalu Lent, oziroma vse nekaj dogodkov bomo izpostavili. Sicer vse dogodke najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor. In dajmo pogledati na Jurčko večerov oder, kaj bo danes tam, razlaga Vladimir Šega.
2: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soul Fingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago, in za njimi nekako Sloven krim, torej kren de la kren slovenske muzike, Levatarsi, ki ga žgejo nenormalno dobro.
0: No, čudovito, evo, tako da še en fajn koncert na tistem odru. Kaj pa Folkart, razlaga Alenka Klemenčič?
3: Folkart po mestu ob 11. uri na glavnem trgu in zvečer ob 18. uri promenada na Lentu, ob 19. uri pa ponovno na glavnem trgu. Druge tri skupine Folkarta, to pa bojo Poljska, Puerto Rico in Srbijsko-Kosova.
0: Čudovito. Ne? In danes smo spet imeli priložnost tu ven iti malo pa pogledati.
1: Hmm. Ja, si lahko tudi vi pogledate, če ste zamudili na naših družbenih omrežjih.
4: Tako je fajn, ko pride Lent v nam dnevno sobo, v bistvu. Ne?
0: Ja, ja, not v središče mesta. Fajn je pa videti te lepe oblekice, ko imajo ženske.
1: Ja, danes so res bili takje lepi pisanji.
4: Pa vsi so gor lepo naredili. Pa
0: ja, tako, res je, svetovno. Tako da, če boste imeli priložnost, pridite še zvečer, sicer pa... Danes na glavnem odru kaj, razlaga Andrej Težak Težki.
5: Vedno mladi, za vedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Evo, tako.
4: Fantastičen super dan na Lentu, torej se nam obeta še mnogo drugih dogodkov. Lahko pa že malo pogledamo, kaj bo jutri.
0: Res je.
4: Jutri še eni velikani glasbene scene na Lentu.
6: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
7: Lentu. Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
8: Tretjega
7: julija na glavnem odru.
9: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
10: Festival-lent.si.
11: Toti radio.
12: Toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ja.
18: Ne.
19: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: vreme v Mariboru, 27 stopinj je trenutno zunaj, starše prav tako 27, tudi za jutri in za soboto je napovedanih 27 stopinj, vreme pa bo, pravijo, pretežno jasno.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
3: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
3: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Dve minuti čez pol četrto, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek.
6: Lep četrtek.
0: Zdravo. Zdaj pravkar vidim na glavnem trgu skupino japonskih turistov. Vidim tam ena Japonka, mama Relo, ker je pač vroče.
6: Ja, pa res, gleda si še pa je druga. Ja.
0: Zdaj pa veš, hvala Bogi, da včeraj ni bila tu, recimo.
7: Mogla imeti dve Mareli.
0: Je bi imela baldahin, ki je hodila tu okoli.

Stanje na cestah dokaj mirno na našem koncu, previdno strpno samo na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Golo Rebro v smeri Maribora območje zastojev, zamuda je približno 20 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55. Delno jasno.

0: Lole, Janki in Messi, še 19 minut in ura bo 4 in smo tukaj, da se spomnimo slabega vica, ki ga je danes povedal Tine Križanič. Tine.
1: Tako. Ja,
2: tak da, če ste zamudili, evo.
0: Ja, sicer pa slabi vici tudi na naših družbenih omrežjih, tak da lahko si jih pogledate tudi tam.
3: Čuj, Fras. V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
0: Konec bi lahko bilo spet.
3: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
4: Ne,
3: ne morem, od razburjena.
4: Kogega razburjena?
3: Če gremo na morje jutri. Se spomnil, ne? Na okus si se spomnil.
0: Ja, mjam, mjam, mjam.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
6: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Tako in je čas, da se za danes poslovimo. Čez dobri dve minuti sledijo novice, ki jih za vas pripravlja Matej Regent, spoštovani kolega, sicer pa Anja, Marko in Tomaž, torej gremo. In je to to?
1: Ne? Tako.
2: Tako, jutri tako. Spet, točno ob 12, če bo vse po sreči, fra si me držal.
0: Res je, čez nekaj trenutkov pa torej z vami Andrej Mernik, mi pa jutri ob 12. Nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
3: Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tak kak stalno, z jedačo in pijačo.
4: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
3: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa, v soboto 4. julija.
12: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
11: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
13: Tečo maš, to maš lesi.
12: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
11: Čuki, rokajo, Lipa pleše na krumplovi noši v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minuta čez 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo male vrednosti, s katerim išče ponudnika za dobavo in montažo nove radarske opreme. Iz dokumentacije izhaja, da občina kupuje 6 novih ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in 4 imitatorje merilnikov hitrosti, obenem pa najema 2 prava merilnika hitrosti za obdobje 12 mesecev. V soboto 11. julija bo športno društvo Adrenalin organiziralo že tradicionalno 26. mednarodno tekmo v akrobatskih skokih iz glavnega mostu v Dravo. Organizatori napovedujejo tekmovalce iz Norveške, Nemčije, Srbije, Avstrije, Češke, Ukrajine in tudi Slovenije. Prireditev bo za obiskovalce brezplačna, tekmovalci pa se bodo v Dravo pognali z odškočišča na 2 nivojih, in sicer prvi bo na 15 metrih, drugi pa na 20 metrih. Iran pa je danes ponovno vztrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Ponovno odprtje Hormuške ožine je sicer eden ključnih elementov dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na ceste poglejmo, Matej.
2: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Zastoji pa so prav tako na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Sončno je v našem mestu in ne prevroče pri 27 stopinjah, 29 v Veržeju, Zgornji Koreni 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne tudi ni izključena kakšna zelo kratkotrajna ploha. Okoli 29 stopinj bo čez dan, v soboto in nedeljo potem večinoma sončno, s prijetnimi poletnimi temperaturami in okoli 28 stopinj.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Toti radio.
10: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
0: Nič se še ne pozna, kakva utrujenost od festivala Lent pri tebi, ki si povsod zraven, zato mislim.
11: Ja, ampak poglej me, poln energije in moči.
0: Ja.
11: Ja, sej, moram priznati, da si sicer pogledam marsikaj, ampak vedno poskrbim, da je spanca vsaj približno dovolj, tako da manjko bo verjetno za vikend, ampak takrat je dovoljeno malo več kot sicer.
0: Ampak drugače pa vemo, ne, načeloma vi aristokrati samo uro in pol rabite spanca, nič več.
11: A, tako je, vidiš, zelo dobro nas poznaš.
0: Bravo. Ok, o Lento sve na nadaljevanju, tudi karte imava za vas, Matejem, za jutri zvečer, za eno zanimivo mednarodno zasedbo, ki zanimivo prihaja z kar 3 različnih kontinentov. Povem vam, za koga gre po 3 totih hitih, ko boste poslali tudi SMS-e. The Strambellas, Elton John in zdaj Sabrina Carpenter, ki kuha espresso.

0: Naša policija.
1: Kopanje, igranje su prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: The Strumbellas in pa Spirits med totimi hudimi hiti v totem popoldnevu na Totem Radiu, ko imamo spet kakšno zanimivo vabilo in to za jutri že, za Lent, za festival Lent. Jutri zvečer ob 22. v Minoritih v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor trije glasbeniki, zanimivi glasbeniki iz treh različnih kontinentov. Gre za glasbeni dogodek Gnava World Blues. In na njem bodo nastopili trije glasbeni državljani sveta. Ena taka super skupina je to. V Maroku rojeni Majid Bekas, v Franciji živeči vietnamski kitarski virtuoz Nguyen Le in eden najbolj iskanih bobnarjev našega časa, ki živi v Chicagu, to je Hamid Drake. Ko jih damo skupaj na oder, dobimo eno skupno muzikaličnost, globalne izkušnje, eno res dobro kombinacijo vsega in še bolje presenetljiv repertoar te skupine jutri. Giblje se od tradicionalnih maroških melodij, slišali boste potem kakšno blues klasiko Johna Lee Hookerja, pa nekaj psihedeličnega roka Jimija Hendrixa, skratka ena taka zanimiva in pa vznemirujoča glasbena izkušnja, ki je res ne smete zamuditi. Zakaj vse to govorim? Zato, da vas povabim in zato, ker imam dve karti za vas v totem popoldnevu za ta enkraten jutrišnji dogodek na festivalu Lent, torej Gnava World Blues. Če želite dve karti za ta krasen dogodek, jutri ob 22. v Minoritih pišite Lent, pripišite svoje podatke, ime, priimek in pošljite na 051-220-220, SMS je torej čim prej, da kmalu obe karti tudi podelim med vas.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
2: Z Andrejem Mernikom.

punce takoj pomislite na mišice, fante pa predvsem na to, kako zelo naoljen je bil takrat Peter Andre, ne? Fejs namazan z oljem in celo dopoldne smo ga sredi 90-ih čakali v šotoru, da smo s njim posneli oddajo Pogled in zadeni, tako da je bil takrat tudi pri nas v Mariboru. Peter Andre, no, in glede na to, da se je svetil tako kot dolgo ne potem kdo drug, kot bi zapeli Runner v svoji veliki uspešnici.

0: Odlični poletno razpoloženi runner, dolgo ne smo poslušali. In še ena legendarna od Backstreet Boys v prihajamo nadaljevanju. Backstreet Boys in pa Everybody, takoj ko preverimo, kje je še gneča na cestah in kako prijetno vreme bo čez vikend.
1: Toti Maxi. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
1: Jezerski duhovi. Vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zastoj tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Tam se boste proti Mariboru zamudili približno 17 minut. Sicer še vedno nekaj popodanske prometne konice in gneče na glavnih prometnicah. Vozite previdno in strpno, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti. Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, v Dokležovju 30, v Slovenski Bistrici pa 29 stopinj. Precej jasno bo jutri, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj pričakujemo jutri, no vikend bo lep in večinoma sončen, s prijetnimi poletnimi temperaturami okoli 28 stopinj.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Toti Radio.
16: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in lepo toto popoldne, fajn, da ostajate z nami. Naj vas samo spomnim, da bo Krup Coffee Crush tekma tega tedna danes po noči. Ob enih, torej tekma med Portugalsko in Hrvaško, kaj še lahko naredite in na kak način lahko še vedno pošljete svojo napoved končnega rezultata po treh totih hitih. Ray z nami, Simple Plan in zdaj, kot sem obljubil, The Backstreet Boys.
16: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Rej je še vedno na lovu za najboljšim in najlepšim, ki bi ga rada imela.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Zdaj pa res postaja napeto, ker se bliža Coffee Crush tekma tega tedna. Najprej, ne pozabite, danes večer ob 21. na svetovnem prvenstvu v nogometu bosta v Los Angelesu igrali Španija in pa Avstrija, potem pa je po noči ob enih že na vrsti Krups Coffee Crush tekma tega tedna med Portugalsko in pa Hrvaško. Igrali bodo v Torontu in mi imamo seveda za vas spet kaj drugega kot vrhunski, lep, sodoben Krups Coffee Crush kavni aparat, ki bo ne samo delal dobro kavo, ampak bo tudi krasil vašo kuhinjo. Evo ga. In vi ga lahko dobite, če boste pravilno napovedali rezultat tokratne Krups Coffee Crush tekme med Portugalsko in Hrvaško. Čim prej, torej še pošljite SMS na 051-220-220, napovejte, pripišite rezultat, svoje podatke in že jutri bomo spet izžrebali že tretjega oziroma tretjo med vami, med vsemi pravilnimi napovedmi, sveda, ki dobi kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Vse je lažje z dobro kavo.

0: Mark Ember z nami, Belong Together na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Verjamem, da številni že komaj čakate na dopust, na to, da si malo oddahnete nekaj dni. Predstavljate si, da ste na počitnicah recimo v sončnem Egiptu in vmes, ko uživate na plaži, napišete pesem in ta pesem postane ena najbolj legendarnih iz 80-ih. Prav to se je zgodilo Boju Georgeu leta 1983 in čeprav drugim pubecom iz Culture Cluba ni bil najbolj všeč, je Karma Chameleon postal ena njihovih največjih uspešnic glasbene kariere. In zato ga poslušamo tudi zdaj v sončnem totem popoldnevu. Culture Club, Karma Chameleon.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
4: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
3: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
6: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
5: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
7: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico Langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
12: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Minuta čez 17.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
16: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene. Sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
15: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani ZPM Maribor. V času festivala Lent Vetrinski dvor gosti mini mesto, edinstveno razstavo Lego modelov in interaktivno doživetje za vse generacije. Obiskovalce čakajo delujoče makete, poligon daljinsko vodenih modelov, zbirateljski modeli ustvarjalne delavnice in zabavni izzivi. Razstava združuje igro, tehniko in domišljijo ter ponuja doživetje, kakršnega na festivalu Lent še ni bilo. Nocoj pa se bosta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva v Los Angelesu ob 21. uri pomerili reprezentanci Španije in Avstrije. V petek ob 1. uri zjutraj se bosta pomerili še Portugalska in Hrvaška, ob 5. uri zjutraj Švica in Alžirija in ob 22. še Avstralija in Egipt.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Matej, kaj imamo na cestah?
15: Zastoje na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. V Bogojini pri igrišču v Sivem Kediju pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
20: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
19: Sončno je nekoliko vetrovno vreme v Mariboru pri 27 stopinjah, 29 pa v Lendavi in v Zlatoličju. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopasto oblačnosti, popoldne sicer jutri ni čisto izključena kakšna kratkotrajna ploha. 29 stopinj bo čez dan, v soboto in nedeljo, potem večinoma sončno, s prijetnimi poletnimi temperaturami, ne bo prevroče, okoli 28 stopinj pričakujemo čez vikend.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
23: In v Totem studiu Andrej Mernik.
19: Dober dan, 5:05 popoldne, tudi imate regente z nami.
15: Zdravo.
19: In upam, da se že rihtate za lentanje danes, ker definitivno ga ne smete zamoriti. Danes nas tudi ne bo strah, če bo ploha, če bo nevihta, ker ne bo, ker bo vreme zelo prijetno.
15: In tudi včeraj, ko je kazalo precej slabše, smo zdržali.
19: Ker smo verjeli v to, da ne bo.
15: Verjeli in ker smo tu dobri ljudje in ker ima festival Lent tako izjemen program, da dežja enostavno ne bo.
19: Mi se po treh totih hitih ustavimo na Folkartu, pod odrom OTP banke, pa tudi na dobrem stand-upu, kaj nas na teh prizoriščih čaka danes po treh totih hitih.

0: Nelly Furtado na Totem Radio, I'm Like a Bird smo poslušali in 16:17 je skrajni čas, da že pogledamo proti dogajanju na Lentu, tudi v Totem popoldnevu. Kaj nas torej čaka nocoj? Najprej se vse skupaj lepo pisano začne tudi danes pozno popoldne z 38. folkartom Alenka Klemenčič.
1: Folkart v mestu, zvečer ob 18. uri promenada na Lentu, ob 19. uri pa ponovno na glavnem trgu, druge tri skupine folkart. Karta, to pa bojo Poljska, Puerto Rico in Srbi z Kosova.
0: O, fino bo zanimivo tukaj pred Totem radijem, torej na glavnem trgu, vabljeni ob 18. sicer pa potem ob 20. obvezno se ostavite tudi pred odrom OTP banke. Tako vabi Marjan Ornik.
2: S pričetkom ob 20. uri skupina Katalina, znamenita, znana, fantastična slovenska etnos glasbena skupina, ki praznuje prav na ta datum svojo 30. obletnico, zato je to velika priložnost, da se ji poklonite z udeležbo na tem koncertu.
0: Tako, Katarina, torej ob 30-ki nocoj na odru OTP banke ob 20-ih, še nekoliko kasneje pa ne zamudite, kaj se bo dobrega in zabavnega predvsem dogajalo na stand-upu danes David Gorinšek.
3: Angleški večer smo prišparali potem proti koncu festivala Reginald Barris, Američan, ki je sicer že več na Dunaju, ker ima žlahto od tod. Večkrat smo ga že videli tudi v Sloveniji, med drugim tudi na festivalu Len, takrat si je nogo zlamo. Pred njim pa avtohtoni Mariborčan John Denhoff, bivši direktor banke, ki je tudi že stalnica na našem odru. On ima tudi novi program o življenju v Sloveniji, zdaj, ko je tudi uradno v Sloveniji, torej ob 9.
0: No, zanimivo bo tudi na stand-upu, hvala David. Tako da nekaj idej ste zdaj že dobili, v nadaljevanju totega popoldneva pa seveda sledi še kakšno vabilo in tudi kakšen gost v totem studiu tik preden bo stopil na oder festivala Lent.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Trije Izraelci so to Temper City in pa njihov hudi hit Self Aware na Totem Radiu. Previdni, bodite na cestah, tole sporočate.
1: Dobar dan, Alja pri telefonu, policijsko kontrolo bi rada javila pri Radizelu proti Bistrici. Hvala, adijo.
0: Hvala lepa, previdno torej skozi Radizel, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost na cestah. Mi pa poslušamo Evo Max in njen hudi hit iz leta 2020. Tukaj je Salt na Totem Radiu.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Legendarni Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On na Totem Radio. In zdaj še v Fras in Medvar Show, tota dva sta bila z vami tudi danes pred 12 in 16 in obvezno pred njima tudi profesor Križanič s kakim hudim legendarnim hitom. No in glasbena debata je danes na trenutke že zvenela, kot da je malo z drugega planeta.
1: Skupaj z Richardom Marksom, ko ste posnela pesem At the Beginning, ki je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smo iš?
2: Ne vem.
3: Kaj smo iš? Kaj smo iš? At the beginning? At the beginning?
1: At the beginning.
3: Ok.
1: Dobro. Ampak nemo tega slišali danes. Danes bo slišali Alvo, I love you.
3: A vidiš?
2: And you mean?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe. Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prirodi Zelu proti Bistrici. Hvala, adijo.
1: Hvala lepa za to informacijo, previdno tam. No, radar pa je v sivem kedju tudi v Bogojini pri igrišču, tako da tudi skozi Bogojino previdno in po predpisih. Zastoj sicer ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Približno 15 minut se boste ta čas zamudili na tem odseku. 0800 10 55. Sončno je nekoliko vetrovno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 28 v Svečini, v Janževem vrhu pa 29 stopinj. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa morda tudi kakšna zelo kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj se bo segrelo. Vikend bo lep, s prijetnimi poletnimi temperaturami, sončen in okoli 28 stopinj bo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
6: Vroče.
7: Grem na morje pa se kopam.
8: To ta osvežitev.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in pa Blank Space. In lahko vam povem, da bo Taylorka postavila en dosedaj še neviden oziroma neslišen rekord naše lestvice, tudi 30. Lojte, dobre glasbe, poslušajte lestvico v soboto, ko bo vas Tinetom z vami med 11. in 14. da boste izvedeli, kateri rekord bo to.
2: Oj danes! Oj danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bomo gledali danes? Novi minioni so v Mariboxu, minioni in pošasti za celo družino. Ob 18.30 in ob 19.00 danes. Lahko si pogledate satirično komedijo film Da te kap, 10 minut čez 20. Ali pa Supermanovo sestrično Superpunco ob 19.45 in 20.30. Od danes pa tudi nova drama in komedija Vabilo. Poglejte si, tudi Penelope Cruz igra v ene od glavnih vlog ob 20. Cel spored vas čaka na kinobox.si. Uživajte v kinu tudi danes.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Morje in sonce.
2: Toplo vreme.
3: Uživanje.
4: In total osvežitev.

0: Snehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
6: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
5: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti. Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
5: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
5: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
9: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
8: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
14: Niko nema dva života, pa nema mija.
12: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
13: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Radijska mreža Toti radio. Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Minuta je čez 18. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor uvaja nov način usklajevanja cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorje. Po novem se bodo vozovnice vsako leto samodejno uskladile z letno inflacijo, o novih cenah pa bo odločil župan. Na občini poudarjajo, da sprememba še ne pomeni podražitve, temveč le uvaja sistem rednega usklajevanja cen z rastjo življenjskih stroškov. Na pogin 28 ton postrvi v ribogojnici v Štrumovcih se odzvala Perutnina Ptuj. Sporočili so, da njihove analize kažejo, da je bila tehnološka voda pred izpustom ustrezno očiščena, zato vzrok iščejo v zamašitvi javne kanalizacije. Medtem gasilci nadaljujejo reševanje preostalih rib, kriminalisti policijske uprave Maribor pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Državni svet Republike Slovenije pa ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu za plastenke in pločevinke, ki ga je v parlament vložila Levica. Svetniki menijo, da Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije, zato je po njihovem mnenju bolj smiselno nadgraditi sedanji sistem kot uvajati novega.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Trenutno se boste tam zamudili dobrih 10 minut. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
15: Sončno vreme in 27 stopinj imamo v Mariboru, v Vuči vasi 28, tudi v Desterniku 28 stopinj. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa morda tudi kakšna kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj bo jutri popoldne v soboto in nedeljo, kaže na prijetno poletno vreme, sončno bo s temperaturami okoli 28 stopinj.
20: In v Totem studiu Andrej Mernik.
15: Dobar dan in lepo toto popovdne želim. Kak fajn, da je že četrtek. V nadaljevanju sveda še kakšna zanimiva informacija z dogajanja na festivalu Lent. In med tem, ko je toti reporter Milan na dopustu, mi poslušamo tiste najbolj uspešne minulih sezon in tako bo tudi v nadaljevanju po treh toti hitih še eno zabavno in zanimivo epizodo. Nicky Jam pride, Whitesnake pa tudi Kamrad tukaj je. Be Mine.

0: Nicky Jam in Enrique Iglesias sta bila to El Perdón, smo poslušali. Zdaj pa Toti reporter Milan, čez poletje, ko je ekipa Totega reportera Milana na dopustu, poslušamo nekatere najboljše epizode, no ena takšnih o amaterskem vremenarju je na vrsti prav danes. Izvolite.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba, je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen, in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz, mene kličajo vsi, zdaj naj gledajo do tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so klicali z Lisice. Jaz sem leta 88 v Ogrincu rekel, tona, 3, 4, 5 let če, pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi je takrat rekel, jo, kaj te sabo, jaka, juh, kaj ti piješ, kaj ti norbeš, kukaj tu imamo naran, odpav, ne apartmaje, pa to. Se ne oglej, ne gre na silo, fertik je, adio, servo, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere ne, a moram dati za naprej butl. Po toči zvoniti je prepozno, moraš poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, pa pa dajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo en teden bo deža, pa spet prije vroče in tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa, vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra garal še po noči? Da oktober ni za to, ne?
0: Ja,
1: če
0: dobro.
1: Vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime,
1: gospod. Kaj rima? Zdaj nisem Karl, da sto ni Kajuh, če sem Danilo Kajuh. Kaj zdi pravim, to so modrosti, zdaj niso vse v rima. Kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Je onega tam, ko ti skart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konc leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim. Ko jesen je vroča, je v začetku zime moča. Ti si ti in jaz ni jaz, januarja pa bo hudim raz, ker bo do minus 30. Ne?
0: Kako te to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30, pol, lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No, ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Vsi sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc mantli doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napoved.
1: Tako rada je za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ako ima živav na sebi, mislim njo pa črne štumfe, pa to se nas uče, vse v krv vremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za,
1: ti,
0: za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
0: MCK.si oh, yeah. Toti Maxi.
3: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
4: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
3: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
4: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
3: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
4: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
6: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
5: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prvenec je umiril na cestah v našem koncu, še vedno pa ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okoli 5 minut se boste tam zamudili, nič 8, nič 10, 5, 5, če na cestah opazite še kaj. Prijetno sončno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 28 v Bezeni, 29 pa v Lipi. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa morda kakšna kratkotrajna ploha. Okoli 29 stopinj bo jutri, v soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami okoli 28 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravo, pol sedmih zvečer, ko bo spet čas, da že malo prevetrimo tudi dogajanje na festivalu Lent. Danes ob 20. ne zamudite na odru OTP banke na trgu najstarejše trte Nate's Peep and Company. In še pred koncertom bo Nate's Peep tudi v nadaljevanju naš gost v totem studiu na totem radiju. Zdaj pa tudi hudi hiti.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Shakira, Burna Boy, Die Die, ena od glavnih imen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. No, če smo že pri nogometu, da verjamem, da ne boste zamudili, katere od naslednjih tekem danes večer ob 21. Španija in pa Avstrija se boste pomerili v Los Angelesu in potem tekma, ki bo nekomu med vami morda prinesla tudi, pa definitivno nekomu bo, čisto nov Krups Coffee Crush County aparat, ki bo kmalo krasil vašo kuhinjo in pri vas doma kuhal najboljšo kavo. Naša tokratna Krups Coffee Crush tekma je ponoči ob enih Portugalska, Hrvaška. Danes smo vas že veliko krat povabili v to tempo dnevu. Zdaj pa že gremo proti večeru in je fajn, da svojo napoved rezultata napišete. Čim prej, torej, kakšen bo rezultat tekme med Portugalsko in Hrvaško, po vašem mnenju napišite, prepišite ime, primek in pošljite SMS na 051 220 220. Jutri pa bo potem že jasno, komu bo novi Krups Coffee Crush kavni aparat kuhal kavo doma.

0: Kak pa še ne zdaj, ko se bliža še en čudovit in ne prevroč poletni večer. Žubeli, ne mi, Dancing in the Moonlight smo poslušali na Dotem radiju. Danes je 2. julij in naš Tine ne popušča slabimi vici očitno tudi v juliju.
1: Čuj, fras? V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
2: Konec bi lahko bilo spet.
1: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
3: Ne,
1: ne morem, od razburjena.
3: Kogega razburjena?
1: Če gremo na morje jutri. Se spomnil, ne? Na okus si se spomnil.
2: Ja, mjam, mjam, mjam.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Skvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коњици, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, ka mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Tomeru. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
8: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Prifrtale na 10 in Rock Bataljon. Prost vstop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi. Vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na srečanju v Markovcih so bili predstavniki podravskih občin enotni, da je projekt ptujske obvoznice na določenih odsekih treba izboljšati, zauzemajo se za daljši pokriti vkop, saj bi tako bolje zaščitili prebivalce Budine in okolice, hkrati opozarjajo, da so predvideni roki za projekt predolgi in predlagajo hitrejši začetek gradnje že pred letom 2030. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijo, da je njihov poslanec Boris Mijić pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v Resnici reagirali, ne komentira, zagotavljam, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijićev odstop. S 1. julijem pa so se začele prijave za subvencionirano bivanje študentov v študijskem letu 2026-2027. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino razpisuje skoraj 12.900 subvencioniranih mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba prek portala EVŠ oddati najpozneje do 18. avgusta.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
5: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, dobrih 5 minut zamude je tam trenutno, sicer brez večjih posebnosti. Nič 8, nič 10, 5, 5, če karkoli opazite na poti.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: Prijetno sončno vreme, imamo 28 stopinj v Mariboru, 28 tudi na Cankovi in v Dobrovcah, jutri precej sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti in popoldne morda kakšna kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj pričakujemo jutri, pričakujemo pa tudi lep in sončen, pa tudi ne prevroč vikend, kot kaže bo sončno s temperaturami okoli 28 stopinj.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav, 3 minute so čez 19. Odličen trenutek, da greste na festival Lent in si ogledate številne dogodke, ki jih ustvarjalci pripravljajo tudi danes. Ravno kar se tudi na glavnem trgu so se začeli nastopi 38. folkarta s tremi skupinami tudi danes. Tako da če ste kje blizu, ustavite se na Mariborskem glavnem trgu in uživajte v nastopih. Kaj nas še čaka v nadaljevanju današnjega večera na festivalu Lent, pa po treh totih hitih. Dermot Kennedy bo z nami, Michael Jackson in zdaj George Ezra. Uživajte.
7: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: 14. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, tudi ta teden, to je Dermot Kennedy, odlični irski pevec in Funeral smo poslušali na Totem radiju. 15 minut čez 19. je, če ste kje v bližini glavnega trga, tukaj v Maribor, potem vabljeni. Pisano in zanimivo je 38. folk art in trenutno na glavnem trgu nastopajo skupine iz Poljske, Portorika in Srbi z Kosova. Tako da vabljeni, če ste torej v bližini. Kaj nas še čaka? Nocoj bomo malo poprašali producente posameznih odrov in pa prizorišč. Tukaj na glavnem trgu je tudi oder KMŠ in danes bodo punce ba je imele glavno besedo. Urban Kaukler.
1: Da na KMŠ odru na glavnem trgu bebe sekajo. Nastopili bodo ob 8. uri Kazaj in Horizontal Zebra. Ne pa pozabiti ob 6. uri na predigre, kjer bo na voljo ping-pong miza, košarkaški koši, lounge area in poceni študentska pijača.
0: Evo, vse to tudi torej na glavnem trgu, potem nekoliko kasneje ob 21. vabljeni tudi pred Jurčkov večero oder.
2: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soul Fingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago in za njimi nekako slovenski krim, torej kren dela kren slovenske muzike, Levatarsi, ki ga žgejo nenormalno dobro.
0: Odlično, tako vabi Vladimir Šega in pa potem še en velik koncertni dogodek ob 21.30 na glavnem odru na trgu Levna Štuklja, kjer morate biti, če tudi vi želite biti in.
3: Vedno mladi, za vedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Tako in to z enim tudi zanimivim glasbenim presenečenjem, ki ga boste premierno lahko slišali. Tako je povabil Andrej Težak Težki, vabljeni torej na festival Lent tudi nocoj.
4: Tvoje mesto?

0: To je tudi radio ob 19.24. Ne pozabite, tudi danes vas, tokrat ob 20.15, v Mariboxu čaka nov vrhunski znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja, tudi danes z Dolby Atmos zvokom, vabljeni v Maribox ob 20.15.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.

0: Toti Maxi.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
6: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
7: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
6: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
7: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
6: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Hajdine in razcepom Draženci v smeri Ptuja. Tam zelo previdno, sicer brez večjih posebnosti na naših cestah. Če še karkoli opazite, pokličite 080-1055. S 27 stopinj in sončno vreme ostaja v Mariboru, pri Mali Nedelji in v Jurovskem dolu 28. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ti oblaki pa lahko jutri popoldne. Za kratek čas prinesejo tudi kakšno ploho, okoli 29 stopinj bo. Vikend bo lep in sončen, sobota in nedelja s prijetnimi poletnimi temperaturami, okoli 28 stopinj.
11: In v totem studiju Andrej Mernik.
10: Dobar večer želim, še nismo zaključili s festivalom Lent v totem popoldnevu in to... zato, ker imam še en par kart za vas za jutri zvečer, po treh vas spomnim za kateri koncert in vas še na kakšni jutrišnji dogodek tudi povabim. Irene Cara bo z nami, Eva Boto in zdaj September, ki pojejo Cry for You.

0: Irene Karan pa Flashdance, What a Feeling. In res kakšen vrhunski feeling je vsak dan in vsak večer na festivalu Lent. Te dni verjamem, da ste tukaj ali da še pridete tudi danes, absolutno še ni prepozno. Mi pa zdaj ob 19.44 že gledamo proti jutrišnjemu dogajanju in to zato, ker imam za vas še vedno dve karti za jutri zvečer ob 22.00 v minoritih. Kdo svetovni, kar se tiče treh res glasbenih državljanov sveta, bo tam nastopil, pa razlaga David Brown.
1: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: Izjemen koncert, torej jutri in dve karti za vas, če pošljete hitro Lent in svoje podatke nič 51-220-220 z SMS-om, ta par kart tudi dobite. Evo ga in še nekaj, jutri še en vrhunski koncertni dogodek, ki ga res ne smete zamuditi.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
4: Tretjega
3: julija na glavnem odru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si

0: Odlični Foster the People so to Pumped Up Kicks smo poslušali na Totem Radiu, to je bil tudi hudi hit iz leta 2012. Zdaj pa še v Franz in Medvar Show. Danes sta bila Marko Tomaš, tudi Ana bila z vami med 12 in 16. In tudi profesor Križanič, ki vsak dan pride malo po 13. uri. In če človek ne bi dobro poslušal, bi mislil vmes, da kdo govori marsovščino.
1: Skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smo iš?
2: Ne vem.
3: Kaj smo iš? At the beginning.
1: Ok. Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
3: A vidiš?
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Naše poletje.
6: Se kopam zdravje, pa lovim ribe.
7: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
8: Total osvežitev.

Še en tudi hudi poletni hit je bil to v izboru profesora Križaniča za poletje 2026, Craig McLaughlin in Mona. Tako, na tole navihano Mono smo se spomnili in kmalo se spomnimo še na več od tih hudih večernih hitov, ki jih je profesor pripravil za vas. Kljub temu, da danes ni petek, je poletje čisto tako, da komod poslušamo Gigi-ja. The Riddle prihaja kmalo po 20, tudi Nina Pušlar.

0: Made You Look, prav tako na Totem Radiu. Uživajte totih hudih večernih hitih, lepo lentanje želim in se slišimo spet jutri ob 16.
1: Toti Maxi.
2: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
3: Pokaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovina je Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
8: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
7: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Multimax. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
0: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Máme najboljše. Od vedno.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

0: od vedno.
1: Tutti radio.
2: Miši razprud solnca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši razprud solnca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.